Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Älskade lilla jänta, jag kan ej längre vänta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton få

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: från San Francisco med aprikoser i sockerlag. Kan det vara riktigt rätt det va? Ja, jag är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte jag.
1: Ja, han är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte han.
0: Koncentrations

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker, Roslagens bredaste radio. Nu följer en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hör du ordföranden för kultur- och fritidsnämnden, Arne Ekstrand. Mycket nöje!
1: Det vackraste ord någon har stavat är ordet omtänksamhet. Att ge en hand till den som har snavat, det kan inte bli mer konkret. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer. Den vackraste blomma någon planterat är rosen samhörighet. Att skilja på folk har aldrig fungerat, det är vad vi upplevt och vet. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge

där kölden tar i och backen brantar. Låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer.

Hej, jag heter Arne Ekstrand. Det är dags för KD Musik och politik, så som jag utlovade när vi talades vid förra gången i april månad. Sommaren är kort och det mesta regnar bort, men det har varit en härlig sommar på många sätt. Jag talade om att vi hade ett VM framför oss och svenskarna klarade sig bra där. De kämpade väl och det var spännande på många sätt. Jag hoppades på fred och återhämtning. Återhämtning hoppas jag att många har fått. Freden kanske låter vänta på sig, men det hoppas vi på fortfarande. Sen har vi ju haft härliga bragder som har utförts alldeles nyss av Almgren på 10 000 meter och Pilström. Och de får väl slåss om bragdguldet så småningom, men det var roligt att titta på. I övrigt så har det hänt en del spännande saker i politiken sen senast. Vi har föreslagit ett bältrosvaccin för personer över 69 år i kommunen. Det är nämligen så att bältros får med sig ofta stroke och demens. Och det här är sånt som är svårt att klara av om man är äldre. Är man dessutom ensam så kan man bli deprimerad och den här bältrosen kan hänga i ganska länge. Det är en obehaglig sjukdom som vi vill undvika. Dessutom ekonomiskt sett så är det så att vi satsar 29 miljoner det första året och sen runt någon miljon om året. Men då ska man veta att varje person som hamnar på ett demensboende, det kostar 1 miljon om året. Så att både mänskligt sett men också ekonomiskt så tycker vi att det här är ett vettigt förslag. Vi kan också konstatera att när vi hade omröstning i kommunstyrelsen så hade man ju en del invändningar först. Men slutligen så blev det så att 49 röstade för eller avstod och bara 2 personer röstade emot det hela. Det var Ann-Marie Tipper och det var Björn Molin. Björn Molin ansåg att det skulle vara från 65 år, men det är ju inte ett skäl att säga nej till att man ska införa det från 69. Många i Österåkers kommun är väldigt positiva till det här och ser fram emot det. Dessutom är det ju så att det fördelningsmässigt är väl så att de som redan har haft råd att lägga ut en 4-5 tusen, det är ju en del personer som har gjort det. Men det är många som inte har råd. Och nu öppnas en möjlighet att komma att knäcka den här sjukdomen genom att man vaccinerar. Och sen vill jag säga då att vi jobbar ju för ett levande centrum och att bygga nya äldreboenden. Vi får ju 1800 fler här i kommunen. Nu är det dags att spela Överbyvals med den kära Carl Anton som ju bor i Norrtälje men som ibland är på besök här.

vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så gluntar jag, och då kan det tänka sig

0: minste termin.
1: För oss är skolan viktig. Ett tryggare Österåker börjar i skolan. Elevernas stödbehov måste säkras. Och vi har ju just bestämt att vi ska inrätta en resursskola, en kommunal resursskola, till att börja med 10 elever och sen 20 elever. Vi tror också att den kan behöva byggas ut så småningom. Det råder ju brist på speciallärare och därför så behöver vi nog också ha möjlighet att öka lärartätheten för att kunna ha en flexibilitet och kunna undvika stora grupper i grundskolan eller kanske inrätta halvklasser, till exempel svenska och matematik. Vi behöver ha mindre barngrupper i förskolan också och även där en flexibilitet så att vi kan variera lite beroende på hur det ser ut i grupperna. Det här är någonting som KD också har drivit centralt med mindre barngrupper. Elevhälsan på varje skola måste vara tillräcklig för att kunna möta elevers psykiska och fysiska hälsa. Varje elev som vi kan skydda från att drabbas av psykisk ohälsa är oerhört viktig. Så att det är viktigt att elevvården fungerar rakt igenom hela vägen. Och vi i KD vill också förstärka psykologi och psykiatrifunktionerna. Även den fysiska ohälsan måste vi vara observanta på. En sund själ i en sund kropp heter det ju. Och ämnet idrott och hälsa tycker vi sedan länge bör förstärkas. Man bör också anstränga sig om möjligt lite mer så att både pojkar och flickor får minst godkänt betyg i ämnet på högstadiet. För ibland är det så att det kan vara det som förhindrar att man kommer upp i gymnasiet. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare med en klassiker. För klassiker är viktigt, både i litteraturen men också för våra traditioner. Och en sådan författare som har följt med mig genom åren, också med min bakgrund med släkt från Dalarna, det är Dan Andersson. Och därför vill jag spela för er den i mitt tycke bästa inspelningen av Omkring tiggan från Låsa. Det är Torstein Bergman som sjunger.
2: Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring.

Bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land där det käraste vi kände ska bli glömt.

födselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka, och vi lekte älg och lejon.

0: larmet till att bedja inför Herran. Tag all jorden bort, jag äga vill, vad ingen har.
1: Visst är det en fin sång av Thorstein, och han håller väldigt väl. När jag var lärare så spelade jag gärna den här sången, den här visan för Dan Andersson. Det har alldeles nyss också kommit ut en bok om hans syster som var honom väldigt kär och som betydde mycket för honom. Skolan är väldigt beroende av att eleverna kan läsa på ett bra sätt, och därför ska läsförmågan prioriteras. Ungdomslitteratur och klassiker ska utveckla språk, kreativitet och inte minst fantasi. Gör man det så är det dessutom så att samtidigt så stödjer man inlärningsförmågan. Alltså ett nyanserat och starkt språk ger möjlighet att lyckas bättre i skolans andra ämnen. Vi vill också inrätta bemannade skolbibliotek. Vi har drivit det här länge, och till min glädje så tog man ett beslut i fullmäktige att man ska arbeta med detta. Och det är ett lagkrav dessutom. Vi vill att det här görs snarast och att man rekryterar skolbibliotekarier. Det kommer att ta tid, men vi hoppas på det. Sen finns det på olika skolor i kommunen olika mindre aktiviteter kring just det här med att ha böcker och att få eleverna att lära sig. Men det här behöver vi arbeta mera med. Vi vill stärka också samarbetet mellan skolan, fritidsverksamheten och föreningslivet. Vi har en väldigt duktig ledare för fritidsverksamheten. Han är på Bergagården eller baserad där. Men man har sett en kraftig tillströmning av ungdomar som vill jobba med olika aktiviteter på fritidsgårdarna. Det som man strävar efter och det som har gått väldigt bra, det är att de själva har fått ta en initiativ och föreslå vad de ska göra. Och därför vill vi ha två nya fritidsledare till Bergagården. Skärgårdsskolorna är viktiga. Vi är ju i viss mån en glesbygdskommun, och därför måste de skärgårdsskolor som finns ha tillräckligt med personal. Man ska ha en god skolmiljö och goda lokaler, och det ska finnas en välordnad fritidsverksamhet. Gör man de här sakerna som jag nu har talat klarspråk om, så blir Österåkers skolor ännu bättre och elever och föräldrar får en trygg tillvaro. Ibland så behöver vi ju ha goda råd, och det kan vi få från Olle Adolphson i Råd till dig och mig.

nästa gång. Ett annat centralt område för oss tillsammans med skolan, det är ju äldrevården. Äldrevården i vår kommun måste ha en tillräcklig budget. Vi får 1800 fler 80-åringar i kommunen, och för oss i KD så gäller det att ett samhälle som inte kan ta hand om våra äldre, det är inte ett fungerande samhälle. Behöver man öka bemanningen, vilket vi tror att man måste, så måste man ha ramar när man upphandlar det här, så att både privata och kommunala utförare kan ge de äldre en god vård. Och vi gör också satsningar som vi annonserade före jul genom att vi har sagt upp avtalet med Enebacken. Men då gäller det också att vi ser till att nya boenden får en god kvalitet och att vi tar vara på nya positiva initiativ och idéer. Hemtjänstens verksamhet ger vi ökade resurser, och det behöver vi följa upp framöver också. Och som sagt var, vi blir många fler äldre i kommunen, och även om många har en god livskvalitet och inte behöver hjälp, så är det ändå skäl att förstärka detta och ge tillräcklig budget för de företag eller kommunen som ska driva detta. Man bör också se till att det finns en minskad tidspress för personalen i hemtjänsten. Nu tänkte jag fortsätta följa sommartemat, och då får ni lyssna till Barfotavisan med den gamle gode sångaren Mats Paulsson.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt dig.

tillbaka till äldrevården. Det är viktigt med goda äldreboenden och att väntjänsten fungerar. Men vi behöver också bygga ut så att vi får flera trygghetsboenden. Det är ju så att vi har trygghetsboenden som har ganska lite service men som räcker för en del. Och sen har vi särskilt boende. Men kommer man till särskilt boende så är det ofta en ganska kort tid som man vistas där. Det är inte så lång tid kvar kanske som man har i livet när man kommer till särskilt boende. Och då menar vi i KD att det behövs andra boendeformer för äldre. Och det vill vi arbeta för under den kommande mandatperioden. Vi har redan försökt att få fram det, men vi kommer att intensifiera arbetet. Därför att vi måste se vilka behov man har bland de äldre och de varierar mycket. Och det är också en stark grupp, men vi vill stärka det. Dessutom, vilket jag återkommer till, så vill vi underlätta försäljning. För de äldre som bor i villor och vill sälja så vill vi se till att reavinstskatten minskar. Och efter 16 år så tar man bort den. Det gör också att yngre har lättare att komma in och få större boenden. Och det är ju många som flyttar in i Österåker och då kan de flytta dit. Medan de äldre då kan flytta till bostadsrätt eller hyresrätt. Många äldre i Österåker har syn- och hörselnedsättningar. KD har sett till att vi har en hörselinstruktör. Och vi behöver bevaka önskemålen och behov hos den här gruppen. Det är en stor grupp, kanske runt 4 000 personer. Och den minskar inte framöver, så att det är väldigt viktigt. Dessutom är det så att en god hörsel minskar riskerna för demens. Så att detta är väsentligt på många sätt. Det är också så att en annan stor grupp, det är de med finsk bakgrund. Det är ju så att Österåker är finskt förvaltningsområde. Vilket innebär att vi har ett särskilt och reglerat ansvar för den stora gruppen invånare med finsk bakgrund. Och många av dem är ju äldre också. Det här gäller områden som vård, utbildning och kultur. Och budgeten för det behöver förstärkas. Det är inga stora pengar, men vi behöver göra det och det är väldigt viktigt. Då tänkte jag att vi skulle lyssna till en gammal favorit, nämligen Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Det är ju så att jag är egentligen gammal Kungsholmsbo och har väl i min ungdom åtminstone vandrat ibland genom Stockholm. Och jag tycker det är en underbar låt och Monica Zetterlund är ju en av våra bästa sångerskor överhuvudtaget.

Kulturen är en viktig del av civilförsvaret. Vi satsar uppåt 27-30 miljoner på att bygga ut civilförsvaret i kommunen. Men då menar jag och KD att vi måste höja också kulturbudgeten. Och låt oss säga att vi lägger kanske ett par procent av de här 27 miljonerna. Kanske en miljon eller så på att förstärka kulturbudgeten. Det är också så att vi ligger ganska långt ner vad gäller kulturanslag om man jämför med andra kommuner. Nu är det ju så att vi har många volontärer och också duktiga tjänstemän och engagerade personer som jobbar med kulturen. Så att många ser nog att vi har ett ganska bra kulturutbud. Men det bygger väldigt mycket på volontärer och frivilliga. Och då menar vi att lite grann bör vi ändå satsa på att stödja de här. Jag vill också gärna citera Alexander Stubb som jag tycker är en bra finsk ledare som säger så här. Den som skär i kulturen förlorar i längden. Man kan också ha klart för sig, man ska ha klart för sig att när EU-ledare kommer till Kiev, vad är det första de möter? Hur tar man emot dem? Jo, med ett kulturellt evenemang. Och det kanske säger något att till och med i krigstid så prioriterar man kulturen. Österåkers bibliotek behöver en höjd budget och ytterligare en bibliotekarie. Biblioteket gör fantastiska insatser. Vi har många författarbesök. Vi har inrättat ett särskilt rum för barn och barnlitteratur. Men återigen, vi har bland de anslag som är minst i landet. Återigen, det kanske man inte märker så mycket av, men låt oss stärka biblioteket och inrätta ytterligare en bibliotekarietjänst. Österåkers sju underverk marknadsförs ju på affischer och det är ju bra. Turismen är ju viktig och drar in en hel del pengar och gör Österåkers kommun dessutom till en fin kommun för medborgarna. Att vi har så mycket kultur. Men då är det ju så att när vi går ut med att vi har sju underverk så gäller det ju också att underhålla de här. Och därför så är jag väldigt glad över att vi har fått igenom att Biskopstuna borgruin äntligen ska renoveras och öppnas så småningom. För ett par år sedan så hade vi amatörgrävargrupper som var igång på ett utmärkt sätt. Och det vill vi gärna följa upp förstås, det stora intresset. Man gjorde också utgrävningar med antikvarier och från arkeologsidan och hittade nya spännande murverk runt omkring eller befästningsverk. Så är det. Men nu är den här stängd. Man får inte gå in i den. Och vi har också gjort en utredning om tillståndet. Så att från kultur och fritid så är vi klara med det här. Men nu har jag och majoriteten ändå bestämt oss för att nu ska den här renoveras. Så att det tillsätts medel och vi ska göra den här renoveringen. Så att jag hoppas att vi snart kan öppna igen. Det kommer att ta sin tid för det ska vara upphandlingar och så vidare. Men det är viktigt att vi får igång Biskopstuna som är ju en av fyra biskopsborgar som omgav Stockholm som skulle försvara Stockholm. Men de andra underverken måste också underhållas och därför är det viktigt att kommunen tar ansvar för att Vira bruk underhålls och utvecklas. Det går inte bara att bygga nytt. Det är väldigt trevligt att bygga nya byggnader, men vi måste också underhålla det vi har. Det är på samma sätt som det gäller att underhålla det man har i en familj och sådär. Så att Vira bruk är en pärla och ett stort kulturarv och därför så bör vi göra satsningar på att till exempel underhålla husgrunder och annat och också utveckla Vira ytterligare. Det är väsentligt. Simhallens projektering har vi nu säkrat och vi har alldeles nyss gått ut med det. Vi är måna om att ha en betryggande ekonomisk planering när vi gör det här. Och KD vill ha särskilt framfört och fått medhåll att den här hallen ska få en bassäng på 50 meter. Vi är också klara med var vi vill placera den här, nämligen in till multiarenan. Då har man sagt att ja, men det är väl bättre att vara kvar vid Söre och så för det är så långt att resa. Ja,
Men det är väl så att det är ingen som har klagat på resvägarna till multiarenan vad vi vet. Så att vi tycker inte att det är så stor skillnad. Dessutom kommer man att bygga nya bostäder i närheten i Hagbyäng och Kulle. Vi har också skärgårdsgymnasiet i närheten och inte minst Roslagsbanans station som ligger uppe vid Rune alldeles intill. Så att vi ser fram emot att med en noggrann ekonomisk planering få till en simhall. Och här är ju alla partier faktiskt eniga om att vi ska bygga simhallen. Men vi vill ha den på den här platsen och vi vill ha den så att den är funktionell. Det är klart att det ska finnas café och en del verksamhet runt omkring. Men det viktiga är att det är en riktigt bra simhall som man kan utöva olika aktiviteter i. Och då måste man ha klart för sig att man ska till exempel kunna ta in kajaker så att man kan träna att vända kajaker i bassängen. Man ska kunna, brandförsvaret ska kunna öva på djupt vatten och så vidare. Så att det är olika funktioner som måste finnas. Det ska naturligtvis också vara anpassat för personer med funktionsvariationer. Jag tror jag stannar där och nu så är det dags för en låt igen. Och då kunde jag inte låta bli att bli imponerad av Mondo Duplantis när han tog sig an ett nytt område. Han gillar ju gärna det. Jag tänkte, hur ska det här gå när han ställde sig upp på scenen? Men han sjöng ju låten Feeling Myself på ett alldeles utmärkt sätt. Och det verkar som han är professionell i vad han än gör. Så att, det var roligt att höra på Mondo Duplantis.

Det finns en hel del att göra vad gäller kulturen. Vi tycker att man bör höja föreningsbidraget och bidrag till evenemang och äldreaktiviteter. Och de som ordnar det, det finns ju många som gör, men det är till exempel kulturföreningen, vi har en livad sådan. Bygdegårdarna, som jag också har varit med och stöttat, till exempel att de skulle få fönster uppe på Ljusterö bygdegård. Konstföreningarna, vi har en väldigt stark konstförening och ett nav i hela kommunens kulturliv på länsmansgården. Men vi har också Ljusterö konstförening som gör ett fantastiskt, en fantastiskt fin insats. Och jag kommer återkomma i mitt program i augusti med att berätta lite mer vad vi har för planer, speciellt utifrån det som den konst som finns på Ljusterö. Men ni ska naturligtvis besöka deras konsthall som ligger i den nya bygdegården som man kör förbi torget, och så ligger det på en höjd. Där finns konsthallen för just det, konstförening. Men det är klart att länsmansgården är ju väldigt livaktig. Där finns ju också trädgårdssällskapet. Och då menar ju jag att det här är oerhört viktigt att det finns såna här mötesplatser som kan verka på ett bra sätt och som vi stödjer. En annan sak som jag har lyft fram och som jag tror är viktig vad gäller att vara en bra mötesplats, det är ju biograf Facklan. Vi har en väldigt stark filmklubb med 650 medlemmar. En av Sveriges starkaste som gör en fantastisk insats. Men i övrigt så är det ju så att bion delar samma problem som finns i övriga Sverige, det vill säga att övrigt filmutbud, det är för få som går på bion. Jag menar att det här är en viktig mötesplats och vi måste ha ett levande centrum, och det kommer jag att jobba vidare kring, att förändra miljön i centrum och göra den så att det blir en levande stadsmiljö framöver. Och vi har ju ambitionen att göra Åkersberga stad till en levande stad med allt fler som bor i den. Men då måste det finnas evenemang och det måste finnas goda mötesplatser. Vi vill säkra biograf Facklans framtid med ett årligt driftsbidrag. Vi har nyligen diskuterat i vår nämnd någonting som jag tycker är viktigt och tycker vi ska prioritera. Det är fritidsaktiviteter för vuxna personer med IF, så kallade intellektuella funktionsnedsättningar. Det är ju så att somrarna är ju härliga, men för en del så ser man ju att ensamheten ökar, och inte minst för den här gruppen är det ju oerhört viktigt att man får kontakt med andra. Därför vill vi gärna förstärka möjligheten att det fritidsaktiviteter för personer, vuxna personer med IF, särskilt sommartid. Sen har vi igång en sommarklubb som har jobbat, och vi har haft bra somrar med där det inte har varit speciellt mycket oro, utan man har uppskattat de aktiviteter som vi har ordnat från kultur- och fritidsnämnden. Ridsporten har många deltagare. Vi behöver se över ridvägarna, det gör vi ju kontinuerligt, men vi bör fortsätta på det arbetet. Och då är det ju också så att en majoritet av sportens utövare är flickor, och då är det viktigt att vi får ett jämnt utbud mellan pojkar och flickor av friluft och sport i kommunen. Och därför så tycker vi att det är väsentligt. Och återigen, jag har nämnt andra stora grupper i kommunen, och ridsportens utövare är en sådan stor grupp. Sen har jag redan talat om behovet av de två nya fritidsledarna till Bergagården, så att det är viktigt. Sen har ju fritidskortet, efter att många har kritiserat och tyckte det var krångligt och det här går väl inget bra och sådär, man har kritiserat Forsmed för det. Det visar ju sig att det håller på att bli en succé. Det finns 300 000 i Sverige som tar ut de här 550 kronorna, och det finns 40 000 vid årsskiftet som hade tagit ut den här extra möjligheten som var då behovsprovad att få 2000 kronor, dryga 2000. Nu förstärker man det, och jag tror man går upp till 550 respektive 2500. Men det är viktigt att vi marknadsför det här fritidskortet på ett bra sätt. Då tänkte jag spela en av mina absoluta favoritlåtar, och det är Med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg.

Jag har tidigare sagt att för oss så är en levande stadsmiljö något väldigt viktigt. Vi vill kombinera det med att man överhuvudtaget ska se till att bygga ut Österåker varsamt. Det är inget egenvärde att komma upp till 70 000 invånare till varje pris. Utan låt oss bygga ut det varsamt. Vi vet att väldigt många vill bo i villor. Det är som samma som gäller för svenska folket. Det är ungefär dryga 70% som gärna vill bo i villor. Det flyttar in mycket unga familjer här. Men det gäller att bygga ut det här varsamt och inte tävla i att till varje pris bli så stora som möjligt. Här tror jag många stödjer oss också. Och stadsmiljön måste ju vara okej, så att säga. Någonting som vi länge har markerat när KD pratar i fullmäktige och på andra håll, det är att det behövs flera infartsparkeringar. Ska det finnas möjligheter till att det blir färre bilar på vägarna in till stan till exempel, och vi vill underlätta för de som jobbar i stan, så måste det funka bättre än vad vi har nu. Det kostar en del, men det är viktigt. Sen har vi också varit motståndare till nya och höjda parkeringsavgifter. Det ska inte vara så att kommunen drar in en massa pengar och går en massa plus på att vi har höga parkeringsavgifter. Vi vill också undvika att man höjer parkeringsavgifterna centralt, alltså i Åkersberga centrum. Och det jobbar vi för på många sätt. Vi tycker också att parkeringskvoten vid nybyggen ska höjas för att bättre möta de boendes behov. Det måste vara realistiskt. Och där får man inte vara snål av olika skäl, för att man tror att man ska, att byggherrarna lättare ska, så att säga, bygga, utan det går säkert att göra ändå. Och det är fortfarande så att en hel del vill ha tillgång till bil när det byggs nya hus och har möjligheter till garage under huset till exempel. Så att man kan inte ha en parkeringskvot som ligger under 1,5, utan den bör vara så att den är tillräckligt hög för att folk ska kunna parkera och kunna göra de utflykter de behöver. Till exempel så är det ju många som åker till de stora köpcentra som finns i kommunen, och det är inte rimligt att man ska gå till dem från långa avstånd och hämta mat och så vidare. Reavinstskatten vid bostadsförsäljningar sänks i enlighet med KD-förslag på riksnivå. Det är någonting som vi strävar efter. Vi hoppas att man förstår det här, och det blir säkert ett motstånd mot det. Men då är ju tanken att har man haft en bostad i 6 år, så efter det så sker en nedtrappning med 2% om året. Så att efter 16 års innehav av en villa så har man ingen reavinstskatt längre. Och det här tror vi är jättebra om man gör på det sättet. Och det skulle öka då cirkulationen både för äldre som vill lämna sin villa och för yngre som vill ha en större bostad. Nya cykelvägar vill vi gärna ha. Österåkers kyrka, Österåkersanstalten och på Ljusterö. Ljusterö har ju länge velat ha det. Sen är det ju så att en hel del av de här cykelvägarna, det är ju kopplat till sånt som vi inte råder över. Det vill säga att det är Trafikverket som bestämmer det här. Men en del vill vi absolut göra för det. Vi har också bytt ut en hel del under perioden. Jag stannar där och tänkte mig att vi sakta ska komma fram till en avslutning. Men jag vill också särskilt understryka att skärgårdens behov måste tillgodoses. Alltså det handlar om företagande, boende, transporter, service, äldrevård, hemtjänst, skola, kultur och fritid. Vi måste se till att man kan ha ett gott liv. På Ljusterö bor det kanske 2000 bofasta och sen är man kanske 40 000 på sommaren. Men att se till att det här fungerar väl är en central uppgift för oss. Varierande boendeformer ska finnas, och det har jag redan varit inne på vad gäller de äldre. Men det är viktigt. Det är också viktigt att våra unga har inte... Det är ju så att det är inte säkert att de har råd att köpa en bostadsrätt för ett par miljoner. Och det ska inte vara, förutsättningen ska inte vara då så att det är deras rika föräldrar som
att det ska krävas det, utan det borde finnas möjligheter att också bygga studentlägenheter. Och jag har redan varit inne på de varierade behoven för äldre. Företagare och företagande ska ha hög prioritet. De står för betydande delen av de skatteintäkter vi har här. Så att det är viktigt att vi fortsätter att stödja näringslivet. Slutligen, säkerhet för alla ska gälla. Vi har ett högt säkerhetstänkande och vi är väldigt nöjda med KD över det säkerhetsarbete som görs. Det finns ju en del saker som inte är polisiära frågor, utan som handlar om hur man inrättar stadsmiljöer. Till exempel att det finns tillräcklig belysning vid mörka passager. Man behöver ha flera kameror, kanske vid en del parkeringsplatser och så vidare. Det är viktigt. Sen skulle jag vilja lyfta fram en sista riktigt viktig fråga, och det är ju att vi ser till att vi stödjer kvinnojouren med dess många volontärer. Här har man ställt upp krav på att få ha de här skyddade boendena som inte är rimliga. Man har krävt alltså utbildning, utbildade volontärer och så vidare. Och det har gjort att man har riskerat att man måste stänga de här skyddade boendena. Det får inte ske, och jag vet att den moderata ministern håller på och jobbar just nu på ett förslag kring detta med eventuella statsbidrag. Därmed tänkte jag stanna. Jag ser fram emot att möta er i valet, både i ett fortsatt program här men också på torget, och mina andra KD-kandidater att finnas på plats. Jag tänkte avsluta också med att läsa listan. Jag råkar stå först. Arne Ekstrand heter jag. Jag är gruppledare och är ordförande för kultur och fritid. Magnus Hultgren står på andra plats. Han är ingenjör och IT-kunnig. Mikael Ottosson är kanske den postiljon som har bäst kondition i kommunen. Han står på tredje plats. Maria Ulenius, sjuksköterska. Sofia Narup är systemvetare. Och på sjätte plats så står Mikael Garp, en ung undersköterska och dessutom grävmaskinist. Bra kombination. Kerstin Sundberg, lärare, har varit med länge. Margaret Okehira har jobbat som lärare men har också en teknisk bakgrund. På nionde plats, Kenneth Draka av Hagerström, företagare. Det är de som ställer upp i valet, och vi ser fram emot att vinna detta val. Tack ska ni ha, och jag hoppas att ni inte har uppfattat mig fel. Och därför vill jag avsluta med Don't Get Me Wrong med The Pretenders.

Du har lyssnat till en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hörde du ordföranden kultur- och fritidsnämnden Arne Ekstrand. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare Arne Ekstrand. Programmet finns att avlyssna när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Där letar du upp KD, musik och politik. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Konsulbyrå i fjärran exporta, som jämtar Vasa och den på sig borta. Kom till Bahia från Hullmest för affärernas skull och vräkte sig med komforta. Han frågte på tjejen på hotellet, finns det någon sensation på detta stället? Någonting extra och skoj då sa på tjen. Oj, oj, oj, här har herr konsul tillfället. Ikväll dansa lolo. Tralalalalala.

Hej, håll dig. Konsulpiro i firman exporta. För Lolos mörka ögon kom till korta. Han henne bjöd på supé, snart fick hon örhängen med. Ja, han var helt enkelt borta. Var det middag med henne föredrev han. Och bara mera vild och galen blev han. Han skrev ett brev hem och sa att hans affär gick bra. Men

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alcea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: God eftermiddag, god eftermiddag Österåker, och varmt välkomna ska ni alla vara till Fredagsmagasinet. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag. Den 17 april har vi kommit fram till nu, och det är ju faktiskt vår, hörni, ute. Dagens namnsdagsbarn är Elias och Elis, och om du lyssnar på programmet imorgon lördag, ja, då är det Valdemar och Volmar som ska gratuleras. I Fredagsmagasinet idag möter vi ingen annan än Gladys Del Pilar. Och så får vi veckans bekett också med Janne Claesson. Här i studion finns förutom Janne Claesson Anders Wålgast som är vår ljudtekniker och studievärd Micke Andersson. Välkomna grabbar!
2: Tack Monica!
3: Veckans bekett går idag till Roger Lund.
1: Okay.
3: Och då säger jag Roger Lund.
1: Ja, vem är det?
3: Ica.
1: Jaha.
3: Skånsta.
1: Har jag aldrig hört förut. Ja.
3: Men de sponsrar ju oss med bullar.
1: Jaha, det är de där bullarna ni sätter i.
3: Nej. Men Roger Lund har råkat ut för en svår benhistoria. Han har gjort en operation och han har väldigt svårt att gå just nu. Så han ligger hemma och knallar omkring med kryckor.
1: Mm.
3: Och han är värd en bukett.
1: Absolut. Tror du han blir bättre då?
3: Då blir han definitivt bättre.
1: Lite gladare.
3: Och så blir det mera, får vi en mera bullar. Och hur ska han få den här buketten? Jo, nu vet jag faktiskt.
1: Okay.
3: Åkersberga blomsteraffär.
1: Mm.
3: Och var ligger den? Jo, den ligger på Stationsvägen 8. Där det låg en brandstation tidigare.
1: Länge sedan eller?
3: Ja, det är bra länge sedan den försvann.
1: Och när kan det ha varit?
3: Så att Roger, han är så värd den där buketten.
1: Mm.
3: Och sen får han en låt också.
1: Jaha, och vad har du tänkt dig för låt?
3: Jag hade tänkt Never Let It Go.
1: Det är ju en av de finaste låtar som finns med Afrodite. Men det är inte riktigt dags för den ändå.
3: Det är inte det.
1: Nej, inte riktigt, för vi har några minuter kvar att prata innan du får njuta av den. Men vi säger i alla fall god bättring till Roger Lund. Då ska vi ta och lyssna på den här häftiga låten. Vad heter den nu då, Janne?
3: Never Let It Go.
1: Med?
3: Någon.
1: Med Afrodite. Här kommer den.

0: Never Let It Go med Afrodite. Och därmed säger jag varmt välkommen till Gladys del Pilar.
1: Ja, men jag tackar.
0: Så härligt att du har kommit till Fredagsmagasinet i Radio Österåker.
1: Ja, verkligen. Supertrevligt.
0: Ja, du satte på GPSen och körde.
1: Ja, det är det som är så bra nu med denna tid. Det är bara skicka med adressen så kan jag trycka på.
0: Det gjorde du också så här. Jag skickade på sms och du bara plötsligt var du här.
1: Jajamän. Ja,
0: knacka på dörren bara så.
1: Exakt.
0: Ja. Så kul, verkligen. Ja. Det är länge sedan, Gladys.
1: Det är det. Vi var räknat. Det ut. Det var... Jag ser på bilderna, mina barn är ju jättesmå.
0: De var jättesmå och jättebusiga. Ja. Då, det var, framförallt så var det nog just när du vann, när ni vann.
1: Ja, just det.
0: Mello, vilket år var det?
1: 2022. Eller 2002.
0: 2002. Ja, du ser, det är nästan 25 år sedan. Oh. Och dina barn klättrade på dig och det, när vi skulle intervjua fotade och så. Och nu är de i 30 års ålder. Man tror knappt att det är sant.
1: Nej, men det är ju helt, helt fantastiskt.
0: Men igår var du och städade ut en lägenhet till sonen också.
1: Ja, vi har ju börjat. Annan ska flytta till en ny lägenhet. Så att det, ja, det är mycket att röja. Jag har röjt i förrådet. Så att när man ändå var i tagen så var det väl fortsätta då.
0: Så mamma får fortfarande jobba?
1: Jo, men så är det väl. Man får hjälpa till, tror jag nog, så länge man är med, tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Så är det ju med oss mammor. Mm. Du, ska vi gå tillbaka lite till den här tillfället när ni vann det här? Ja. Mm. För jag kommer ju framförallt kommer jag ihåg din fina frisyr som du hade.
1: Ja, just det. Det var ju, det var som flätat i själva fronten och sen var det lite små flätor bakom och det gjorde ont.
0: Ja, det var hårt draget också.
1: Det var väldigt hårt draget. Det var inte en rynka i pannan.
0: Nej, just det. Det är så man ska göra kanske.
1: Det är det gamla trixet.
0: Ja. Och jag minns att du sa också att din frisör hade sagt att vi måste ta bort det här nu för annars kommer håret att gå av.
1: Ja, men det var ju så spänt det där och hjälp ont. Jag gick på, det var ju huvudvärkstabletter för att överhuvudtaget fungera.
0: Men du har en fin frisyr idag också med många flätor och otroligt vackert.
1: Ja, men tack. Ja, men det...
0: Och nu är håret grått.
1: Nu är håret grått och jag tänker inte färga. Jag har slutat färga. Mm. Så this is pure me och det är så skönt.
0: Du står för det. Det är här. Härligt att du gör det, tycker jag.
1: Ja, det är så skönt.
0: Jag går och färgar hela tiden, det är ju jättejobbigt.
1: Ja, det gjorde jag också. I och med att jag och min syster, vi kom ut till Sverige när vi var enligt passet 7 år gamla. Mm. Och ganska så snart så började vårt hår bli grått.
0: Jaså?
1: Ja, vi kom ju med varsin som en liten gloria av grått hår och som bara bredde ut sig. Så att när vi gick i fjärde klass så började vi färga håret.
0: Är det sant?
1: Man vill ju inte vara grå och vara liksom 9-10 år.
0: Det var ju väldigt märkligt. Har du fått någon förklaring på det?
1: Nej, vi vet ju inte. Men i och med att våra bakgrund är ju så...
0: Vi ska komma till den, såklart.
1: Ja, såklart.
0: Hur många gånger har du berättat den?
1: Ja, jag vet inte, men det har blivit några gånger.
0: Ja, varenda intervju, va?
1: Nej, inte varenda intervju, men det tillhör ju min livsstory. Så
0: det är ju det. Det är ju ditt liv faktiskt. Ja. Och det är ju inte fräckt. Men jag kommer ihåg också, det var med kläderna där som ni hade, Afrodite. Det var någon som åkte till London och köpte tyg.
1: Ja, det var för att hitta... Vi försökte, vår skräddare, Thomas Malmro, som sydde våra kläder, han... hade inte riktigt det materialet som vi var ute efter, för vi ville ju då när vi hade gått vidare till Globen, till finalen, då ville vi verkligen att det skulle vara det skulle vara glitterpollar, och då hittade vi inget tyg som fanns här i Sverige för tillfället då. Mm. Men däremot så visste ju Thomas att det här kan finnas i London. Så han tog en tidigt flyg på morgonen och så var han där på... Jag kommer inte ihåg vilken gata med alla dessa tyger, men i alla fall där...
0: De där dyra gatorna som finns där, de fina.
1: Ja, jag vet inte, men om det kanske var nere i Soho eller vad det nu kan ha varit. Mm. Men i alla fall, och där så hittade han det här tyget som var... För det var verkligen en sån bra effekt på det sättet. Så det tyget har verkligen en historia hela...
0: Har du kvar den här klänningen?
1: Jajamän, jag har både stövlarna och klänningen och allting.
0: Ja, just det, stövlar var det också. Ja, visst. Och kul koreografi hade vi. Och dina kompisar där, det var Blossom, Tatum.
1: Ja, och Kaju Shikoni.
0: Just det, jag klarade nästan inte av att säga Kajus efter
1: dem. Jaha.
0: Men tre stycken legender, det är det ju Afrodite.
1: Ja, det är så fantastiskt att jag har fått vara med på den här resan. Och vad åren går fort när man börjar prata om det.
0: Ni har firat 20-årsjubileum.
1: Ja, 2022 så hade vi ett 20-årsjubileum.
0: 2022 redan? Det är ju...
1: Ja, 20-årsjubileum. Vi vann ju 2002 och så 2022 hade vi 20-årsjubileum.
0: Det måste ha varit precis när det blev så här att man inte kunde jobba. Alltså,
1: ja, det
0: pandemin.
1: Blev ju... Ja, pandemin släppte ju precis då.
0: Okej.
1: Så att Sverige, eller världen, började vi komma igång då.
0: Mm. Gjorde ni någon turné då? För 20
1: Nej,
0: år?
1: Utan vi gjorde... Vi var ju på Allsång på Skansen och Lotta på Liseberg och på Malou efter 10. Det var hennes sista program. Mm, mm. Och lite andra olika tillställningar.
0: Ni kan få göra hur många shower ni vill.
1: Ja.
0: Ja, kom gärna hit också. Fantastiskt var det.
1: Ja, det där. Ja men verkligen. Ja. Det var det.
0: Det blev ett uppsving också för er som artister och med massor med jobb. Och...
1: Absolut. Vi har ju alla tre väldigt mycket Afrodite att tacka för de dörrarna och de möjligheterna som man kunde ta del av och som skapades. Mm. Absolut.
0: Så härligt. Jag kommer så väl ihåg hur glad du var.
1: Jajamän, det är fortfarande.
0: Där. Jag tror att du var ensamstående med barnen då.
1: Ja, det var jag.
0: Ja, det var ju tungt alltså.
1: Jo, men det är det ju. Som ensamstående är det ju det. Och sen då att ha vunnit och den tillgängligheten som man ska vara. Det krävdes ju mycket planering.
0: Ja, det är klart.
1: Enormt mycket planering.
0: Men det är ju konstigt att ni inte vann Eurovision också.
1: Ja. Förlåt.
0: Ja. Så, nu är hon tillbaka. Ja. Det är det som är svårigheten här i vår lilla studio när man börjar hosta.
1: Ja.
0: Man har mikrofon en centimeter från munnen.
1: Ja, men jag lyckades vända upp den lite. Jag hoppas det inte blev högt.
0: Nej, nej, nej. Vet du vad? Vi tar en låt till.
1: Ja.
0: Så kan du hosta på.
1: Ja, men vad bra.
0: Jag tror att det är Afrodite också. Den heter Turn It Up.
1: Ja, precis. Vi hade ju olika solosånger och det här var en av mina solosånger på albumet. Ja.
0: Lyssnar vi på den?
1: Ja.
0: Hosta då.
1: Ja.

0: Turn it up, sjöng de Afrodite. Mm. Härligt va, vilka minnen.
1: Ja men det var ju verkligen, och det är så roligt med den här låten, för att jag tror det är nere i, kan det vara Korea eller Kina, så är det tydligen typ som en square dance, eller som en, så var det den här låten, blev stor där bland och dansa till typ som,
0: den släpptes alltså i alla möjliga länder,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, den gjorde det, så att den var ju internationellt, så att då den hade varit på listor runt om i Europa, ända ner i Asien.
0: Blev ni stenrika då, eller?
1: Nej, men det gick ju bra, men det förändrade inte livet, men det blev lite guldkant på livet i alla fall.
0: Det blev inget stenhus på Östermalm som min pappa skulle ha sagt, eller?
1: Nej, det blev det inte, och inget hus i Spanien heller.
0: Ja, men du har ju ett gott humör fortfarande, så det har väl gått ganska bra. Ja. För man kan ju inte säga att det började så himla. Du får inte sitta och slå.
1: Nej men gud, det är ju inte van att ha det sådär, så förlåt.
0: Ja, bara så ni vet vad som händer här.
1: Ja.
0: Det är inte så lätt, missan, det här. Men det började inte så här bra för dig, ditt liv.
1: Nej, utan det är ju då ska vi ju då ska vi ju tillbaks i åren till
0: 1967
1: vad det står i passet.
0: 11 oktober.
1: Ja, 11 oktober.
0: Det är inte din födelsedag.
1: Det är inte min födelsedag, utan varför jag säger vad det står i passet, det ska jag komma till. Utan det är det året som vi fick, som att vi är födda då. Och jag tror att det är den dagen då man stämplade att adoptionen skulle genomföras.
0: Aha.
1: Ja, men förmodligen så är vi yngre enligt tandläkaren när vi kom till Sverige. Så gick igenom mycket undersökningar för att kolla lite kurvor och sådär som man gör. Och tandläkaren sa ju att de här tjejerna är inte 7 år gamla, utan de är 5 eller 6 år gamla.
0: För ni blev ju adopterade till Sverige. Men om vi stannar kvar i Ecuador som det här var, så blev ni hittade på trappan till ett barnhem.
1: Ja, vi lämnade, det finns ju två historier. Ett är att vi lämnade till en trappa till ett barnhem. Det är den första. Och sen den andra så är det att vi är hittade på en soptipp, lämnade till vårt öde och sedan tagna till ett barnhem.
0: Ingen vet.
1: Nej, utan det här är två historier som vi har fått berättat. Och jag väljer ju faktiskt den som är att man är lämnad på trappen. För i den är det mest omsorg.
0: Det är det ju.
1: Ja.
0: Det fanns en mamma kanske som åtminstone försökte.
1: Ja, precis, exakt.
0: Men det är ju skönt att man kan välja.
1: Ja, det är det väl.
0: Ja. Det, och fortfarande så har ju du ett fantastiskt gott humör. Så. Mm. Men vad hände där? Hur tog de hand om er där på trappan? Eller från att, på barnhemmet?
1: Det är barnhemmet som vi kom till. Det första barnhemmet. Där så var de väldigt kärleksfulla, de nunnorna. Men hade väldigt dåligt ställt. Så de var ju tvungna att slussa ut barnen, för de hade inte möjlighet att ha kvar barnen. Utan de fick ju allt eftersom slussa ut barnen till olika nunnkloster runt om i landet. Och det här var ju Guayaquil, som vi då är födda, och som blev vår resa.
0: Det är staden som heter så.
1: Alltså, ja, precis. Ja. Och sedan blev vi flyttade till norra Ecuador, till Ambato. Och det barnhemmet där, från det vi var 1,5-2 år, där växte vi ju upp fram till adoptionen. Och i det barnhemmet, där var det väl mer en livsuppehållande plats. För det var ingen kärlek, utan det fanns olika straffmetoder på beroende på vad det hade gjort. Men någon kärlek fanns det inte. Absolut.
0: För ni råkade ut för väldigt konstiga bestraffningar.
1: Ja, det var ju olika metoder av bestraffningar för att hålla barnen i schack, så att säga. Och
0: vad kunde de göra?
1: Ja, det var ju allt ifrån att bli slagen med nässlor.
0: Brännässlor?
1: Brännässlor, ja. Eller med bälten. Eller att de retade upp en getingenburk och tog i getingens framdel.
0: Och sen sticker.
1: Ja, så det.
0: Gadd heter det.
1: Med gadden, ja. Ja. Och, men den som har påverkat och som jag fortfarande har bearbetat med, och den var att bli instängd i ett mörkt rum eller en jordkällare så. Men det är så mycket i det, för att du blir ju frånkopplad vad ska jag säga, ja, det är tids och rum, det försvinner ju. Och samtidigt i det så blir det ju, du blir bortvald, du blir inte önskad. Det är så mycket i den som är så tufft.
0: Precis, jag har läst någonstans att du har fortfarande svårt att
1: sova. Jag kan inte sova när det är mörkt. Nej, det går inte.
0: Du har lampan
1: tänd. Det räcker bara med en liten ljusstrimma.
0: Mm. Att det finns en trygghet där borta.
1: Ja, bara att jag kan urskilja rummet. Mm. Det räcker, så behöver inte vara mycket.
0: Nej. Men det sitter i alltså.
1: Ja, det gör det.
0: Och åren har gått.
1: Åren har gått.
0: Mm. Det var mycket arbete också, fast ni var så små. Ni var tvungna att arbeta. Eller?
1: Nej.
0: Där ser du. Jag står fel ibland.
1: Ja. Nej, vi började i förskolan, tror jag man skulle säga idag. Mm. Och där började jag ganska tidigt. I och med att det fanns ju ingen ålder på oss, utan vi gick ju till skolan.
0: Mm.
1: Det var strax innan vi adopterades då.
0: Du har sagt någonstans att du och din syster blev sämre behandlade än andra barn där.
1: Jo, men det där, även där så var vi en minoritet.
0: Varför det då?
1: Ja, men därför att vi var ju väldigt få mörka barn där.
0: Mm.
1: Och det hade väl sin anledning också att vi...
0: För befolkningen i Ecuador, det är ju indianer då mest.
1: Ja, men det är det ju.
0: Så ni då som, vad ska man säga, färgade?
1: Ja, men vi med afrikansk påbrå då. Så att vi var... Men några mörker. Det var två pojkar till och så jag och min syster. Det var vi.
0: Vad kunde hända? Hur kunde de behandla er då?
1: Nej, jag tror vi fick ju lite extra stryk och lite mera bestraffningar. Och ja, illa verkligen.
0: Kommer du ihåg hur du kände om det? För ni kan ju inte ha vetat om något annat direkt.
1: Nej, det gör man ju inte. Utan då ska vi gå tillbaka till det första barnhemmet där det trots allt fanns kärlek. Så en kvinna som heter Signora Johnson, som hade kontakt med adoptionscentrum här i Sverige. Hon var gift med en spansk advokat. Mm. Och hon vigde sitt liv åt att slussa ut barn från dåliga barnhem i Sydamerika.
0: Okay.
1: Och när hon kom då till Guayaquil och till det barnhemmet, så fick hon informationen att det finns två flickor uppe i norra Ecuador. Och ryktet har gått att de inte blir så väl behandlade. Och hon undrade då om hon skulle kunna ta sig an det oss och se till att vi fick en adoptiv familj.
0: Mm.
1: Vilket hon sa ja till, men hon fick också med sig att förmodligen kommer du möta patrull.
0: Mm.
1: Vilket hon också gjorde.
0: Precis. Mm. Ska vi ta en sång kanske?
1: Det kan vi göra.
0: Vad sägs om Gabriellas sång?
1: Gabriellasången.
0: För idag lirar vi bara din musik.
1: Ja, det är så härligt. Gladys. Vilken ego-boost.
0: Ja, det är meningen att du ska känna. Du har sjungit in Gabriellas sång. Det är ju fler som har sjungit in den.
1: Jo, det är det.
0: Hur kommer det sig att du valde den?
1: Jo, dels för att jag tyckte den texten passade mitt liv väldigt bra. Jag önskar att jag hade skrivit den själv.
0: Ja.
1: Jag
0: tycker.
1: Och sen också...
0: Det är Py Bäckman som har skrivit.
1: Ja, det är Py Bäckman och Stefan Nilsson.
0: Okay.
1: Och... Jag valde att göra min version av den till att göra den till en svulstig stor ballad, och verkligen jag satsade mycket på att få den. Det är symfoni, det är en stor, ja, lite amerikanskt tänkt ballad fast på svenska. För att jag firade också 25 år som etablerad artist
0: då. När spelade du in den här då?
1: Det var 2014.
0: Vi säger så. Vi tar
1: 14 var det, för det var 89. Ja, det stämmer.
0: Vi lyssnar. Här kommer den.

0: Ja, Gladys Del Pilar som sjöng. Tänk att nu svalde jag alltihopa. Gabriella sång förstås. Vi sitter här och pratar om lite annat och
1: Ja, det svävar iväg här.
0: så, då blir det lite konstigt ibland sådär. Men jag kommer ihåg att vi pratade om för länge sedan då när du berättade om det här barnhemmet och nunnorna alltihopa. Du vet ingenting om dina föräldrar? Du sa
1: Ingenting alls,
0: nej.
1: utan det fanns ju ingen lapp eller att det var någon som ville att man kunde kontakta någon, utan det är ju verkligen, banden är klippta. Men jag är ju oerhört tacksam att jag och min syster, att vi har varandra.
0: Ja, det är ju
1: Ja,
0: häftigt.
1: att vi ingen separerar oss, men det var svårt att separera oss. Så att vi, dag, alltså alla vår vakna tid, om vi inte gick i skolan eller sov, så gick vi armkrok.
0: Jaha, det är
1: Alltså
0: klart.
1: vi var som, vet du,
0: Ni hörde ihop.
1: siamesiska tvillingar utan att
0: Ja.
1: vara det.
0: För du sa då att du hade funderat rätt mycket på din mamma och vem hon var och sådär.
1: Ja, men det gör man ju. Och sen också med uppväxten och med vännerna som säger att ja, men jag är så lik min morfar, faster eller sådär, att det liksom finns olika släktdrag. Det närmaste släktdraget som vi kunde se, det var ju hos varandra. Och så. Och det är klart att man undrar också, det blir ju det att man tar sin mamma först, för det är ju där som man har blivit till. Och
0: Din
1: så.
0: syster har varit tillbaka, vet jag,
1: Jo,
0: i
1: hon var
0: Ecuador.
1: tillbaka, och det var ju 92, så att det är ett tag sedan.
0: Det är ett tag sedan.
1: Ja.
0: Men hon var på barnhemmet då, eller?
1: Hon var på barnhemmet och så var hon på skolan också. Och där så var det här var en lördag, så skolan var inte öppen, men där så har man ju en köksa då, hon som lagar maten. Och i och med att det kom några främlingar där och stod och tittade in där på skolan, så gick hon ju fram och frågade vad det var de sökte eller vad det var de ville. Och då sa ju han, personen som tolkade, så att nej, vi har en tjej här som har gått i den här skolan och hon är så nyfiken på och vill se hur det ser ut och så. Och den här tjejen går ut och tittar och bara, men jag känner ju igen henne, säger hon. Då visade det sig att jag och syrran gick i varsina klasser. Då visade det sig att hon har gått i någon av våra klasser. Så hon var jämnårig med oss. Och det visade sig att hennes mamma var ju hon som lagade maten. Så hon hade tagit över den rollen och jobbade i sin tur nu på skolan. Så att och det är väl klart att det märks om det är två mörka barn som försvinner från skolan.
0: Och din syster som heter Ann
1: Consuelo. Ja,
0: Consuelo.
1: precis.
0: Hon tog massa bilder förstås.
1: Ja, hon filmade med en lite sån här, vad heter, Super 8-kamera eller vad,
0: Hade man då.
1: hade man då. Jag vet inte, tyvärr inte vet jag vet inte var de banden är. Det
0: Men
1: hade
0: du har
1: varit kul.
0: sett dem i alla fall?
1: Ja, då. Sen har det väl det som
0: Hur
1: allt
0: kändes
1: annat.
0: det då?
1: Ja, men allting var ju så litet. Det är som man tycker, då är det ju så stort. När man är då i, ja, 6-7 år. Och så kommer man då,
0: Så var det inte så
1: så var det
0: stort.
1: inte så stort egentligen.
0: Nej.
1: Nej, så är det ju.
0: Men där slutar spåren och den 11 oktober som du officiellt är född, är du inte född? Du vet alltså
1: Nej,
0: inte.
1: jag har ingen aning. Men det datumet som vi fick.
0: Det är det ni kör med. Jag
1: Ja, det är så.
0: har sett att det ligger på nätet till och med.
1: Ja.
0: Om man googlar på dig
1: Ja.
0: så står det att du är född då.
1: Ja.
0: Men sen hände någonting. Ni har tagit ett DNA.
1: Ja, vi gjorde det, för jag försökte ju flera gånger. Den första svängen av Spårlöst försvunnen som Birgitte Söndergaard hade. Hon ledde ju den, och det kan det varit
0: Det här
1: slutet
0: måste
1: på
0: vara
1: 90-talet där någonstans. Så jag skrev ett brev till henne och hon svarade och tyckte wow, det här var intressant. Och så satte man igång då ett sökande, och jag skrev ju också att det förmodligen är, om ens, en nål i en höstack. Men de tyckte det var utmanande och satte igång.
0: Försökte de i alla fall?
1: Försökte, men som sagt, det blev ingenting. Det blev inget, utan
0: Det finns ingenting.
1: det
0: Inget,
1: finns
0: inte
1: ingenting,
0: spår.
1: utan det måste ju komma från andra sidan, att det är någon som söker
0: Att de
1: från.
0: söker er.
1: Ja, precis. Och sen då för några år sedan så kom ju då My Heritage och alla de här
0: Släktforskning.
1: forskningen där. Och då så bestämde jag och min syster för att vi skulle göra en topsning och skicka iväg. Och för att kolla sannenligheten så beställde vi varsitt paket.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Fick ni varandra som syskon?
1: Ja, man tänkte ju så här, hur är det då? Kommer det bli en träff mellan oss? Så hon skickade in sin och jag skickade in min. Och så fick vi svaret att du har den samme. Du har en person som är den samme. Så alltså våra, jag vet inte vad de där olika mätgrejerna heter. Men,
0: det heter en massa konstigt.
1: Ja, jag kan,
0: men vi fick en träff.
1: Så vi, ja, vi fick en träff och det var en kusin.
0: Det är så nära.
1: Ja, och då kommer vi till den där, de där olika mätgrejerna, mm, hur långt eller nära, jag vet inte, men nej, tillräckligt att det fanns ett blodsband. Att det fanns häftigt, en släkt. Och det är också så fantastiskt.
0: Och det var på Kuba.
1: Ja, på Kuba. Hon träffade en svensk kille på Kuba och när hans arbetstillstånd tog slut så var ju de jättekära, så hon följde med honom till Stockholm och i Stockholm tar det slut och så träffar hon en ny kille, hamnar i Göteborg och det är där som vi får träffen.
0: Det är hon, tjejen där som ni är släkt med alltså.
1: Ja, Monica.
0: Mm. Monica av alla
1: ord. Ja, precis. En Monica.
0: Så ska det vara.
1: Ja. Och så vi har ju kontakt än idag och det är så roligt.
0: Hur var det att träffa henne då?
1: Ja, första gången vi skulle träffas, för att hon skulle vara i Stockholm bara lite kort och hade bara en kort tid innan tåget gick. Så vi träffades och tog en frukost nära centralen. Och både jag och syran och alla vi tre var ju så otroligt pirga och få träffa varandra. Och det var en sån härlig känsla och det är så härligt och vi träffas fortfarande idag.
0: Härligt. Ja. Känns det lite bättre då? Fick du lite mer rötter då, tyckte du?
1: Jo, men det är ju alltid härligt att få ytterligare ett släktband som är vårt blodsband.
0: Och med den här tekniken så kan ni få nya blodsband hela tiden.
1: Ja, säkerligen. Ja, säkerligen.
0: Så är det ju. Jag har gjort samma grej faktiskt.
1: Ja, du har det.
0: Jag fick veta att min yngsta son är till 49% min son.
1: Till 49. Ja, det finns väl en pappa också.
0: Ja, han har 51, visst är det orättvist.
1: Ja, hans gener slog.
2: Får jag sticka in en fråga?
1: Ja.
2: Din kusin där då, Monica, vet hon sin bakgrund?
1: Ja, det gör hon. Hon har ju syskon också. Och hon har ju berättat att hennes mormor eller farmor i ledet där är förtegen om sin bakgrund.
2: Aha.
1: Och då tänker man, varför det?
0: Du måste resa dit.
1: Ja, och säga, berätta nu.
0: Säg det, de säger ja, det
1: precis,
0: på radiostråken.
1: Släpp det, ta inte med det här nu. Get free. Ja.
0: Men spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Oj. Ja, jag hoppas verkligen att du ska lyckas med det här. Mm. Och vi tar en låt till.
1: Ja.
0: What About Me. Och det är från en platta som heter Moving On. Det är din första.
1: Ja, det är mitt första album. Mm. Är det. Och det var med Eagle Records. Och där var det också så fantastiskt. Det är Jim Gidhet som har skrivit den sången. Och jag var ju... Ja, det är en sån härlig låt. Jag gillar den fortfarande. Och,
0: Ja, men vi lyssnar.
1: Vi lyssnar.

0: What about me? Ja, det var ju Gladys som sjöng.
1: Ja.
0: Ja, här sitter vi och suckar.
1: Ja.
0: Och Micke, vår studiovärdare, han säger, vad var det du sa? Han fick ståpäls, han hade tagit av sig mikrofonen här. Ja, gud vad du sjunger bra.
1: Ja, men tack snälla.
0: Som om det var en nyhet.
1: Jag var faktiskt gravid här, jag hade ingen aning om det. När jag sjöng in den.
0: Det kom som en liten överraskning.
1: Ja, jag hade min son här på i en bärsele. Mm. Och så var jag gravid tydligen.
0: Du väntade dottern då?
1: Jag väntade
0: dottern. Lilla dottern, Amanda.
1: Ja, Amanda.
0: När du väntade din lilla son, David va?
1: David, precis.
0: Då var du och jag ute och gick i Hagaparken. Mm. Mm. Du var bara 27 år.
1: Ja, tänka sig.
0: Va? Kärn, jag orkar inte tänka på vad jag var. Men i alla fall, vi gick in i Fjärilshuset.
1: Ja.
0: Och där var det då, det är en massa exotiska växter och fåglar och grejer. Och så var det några sköldpaddor.
1: Mm.
0: Och så fick du en flashback, ett minne.
1: Ja.
0: Och så sa du sa till mig så här.
1: Du är red på dem där, va? Eller? Nej.
0: Ja, ni är red på dem.
1: Ja,
0: du berättade att du som barn, du och din systers... Nu var hon där igen.
1: Förlåt.
0: Att du och din syster red gränsle på såna här stora sköldpaddor.
1: Ja, det...
0: Kommer du ihåg det fortfarande?
1: Jo, alltså, när du säger det så kommer jag ihåg direkt vilket minne det var. Och, ja, det kommer jag ihåg.
0: Ja. Och då pratade vi vidare om att du ibland får såna här minnen. Mm, mango var också någonting som gav minnen av att det hade du jättemycket.
1: Ja, men precis. För oss var ju godis, det fanns ju inte det här tillverkade godiset, det fanns ju inte för oss, utan frukt var för oss godis. Mm,
0: men det fick ni så mycket ni ville, eller?
1: Ja, alltså inte så mycket vi ville, men det var ju så pass att man blev väldigt glad när man fick frukt.
0: Mm.
1: För det var ju där, det var ju det enda sockret vi fick.
0: Mm.
1: Och det var ju inget konstigt för det.
0: Nej, för sen så har du också berättat att någon gång, jag tror att du var i Spanien, det var någon servitör som hade sagt någonting.
1: Ja, det här var ju, var nere och tävlade i diskodans, har du öppnat, 86.
0: Ja, du är duktig att dansa också.
1: Ja, jag blev ju svensk mästare 87, men jag var där första gången och tävlade 86.
0: Mm.
1: Och där så var det en servitör som hade sagt någonting. Och jag förstod ju det. Jag bara, vad sa han för något? Jag bara, va? Det bara liksom, jag förstod vad han sa.
0: Precis. Och du hade glömt... Alltså, han sa det på spanska och du förstod det.
1: Ja, jag tänkte det. Inte på det. Utan, någonstans finns det ju här bak. Vi pratade ju spanska tills vi kom hit. Och vi var ju ganska stora tjejer. Eller ja, för att vara adopterade ganska stora.
0: Vi ska komma till det också, såklart.
1: Ja.
0: Vi missar ingenting.
1: Ja, det. Ja.
0: Men du och din syster Consuelo
1: är det nu.
0: Consuelo. Det är alltså namnet från Ecuador.
1: Ja, det var
0: precis
1: det
0: som Gladys är.
1: Ja,
0: precis. För dig kallade de för Eva när du kom till Sverige.
1: Nej, utan det var ju vårt adoptivnamn som vår mamma gav oss.
0: Ja.
1: Då fick vi, jag fick namnet Eva och min syster fick Ann.
0: Men ni har tagit tillbaka era...
1: Ja, alla de här namnen står ju i passet.
0: Ni fick allihopa där.
1: Ja, ja, utan jag heter ju Eva Gladys del Pilar Quiñones heter jag då. Så blev då, i och med att jag tog bort Quiñones, så blev det Werner. Och nu när jag är gift så är det Berg.
0: Ja, det är till att vara rik på namn.
1: Uppenbarligen.
0: När du och din syra träffas, pratar ni om de här åren då? Eller är det glömt?
1: Nej, vi pratar inte så mycket om det nu faktiskt.
0: Det gör det inte.
1: Nej.
0: Men din syster sjunger faktiskt också.
1: Ja, det gör hon. Absolut.
0: Men hon stannade i Örebro när du flyttade till Stockholm och gjorde stor karriär.
1: Ja, precis. Jag hade sånt fokus och skulle bara framåt så.
0: Mm. Det var din grej.
1: Ja, men absolut. Jag gick omkring och sa att jag skulle bli stjärna.
0: Du skrev autografer också redan då.
1: Ja, det gjorde jag. Jag tränade på min autograf och ett block. Så där kollegieblock. Och när det var slut där så rev jag av den sidan. För vi satt och pratade om vad vi ville bli när vi blev stora. Och då jag skulle bli stjärna. Och sen då hade jag suttit och tränat på min autograf. Och sen när det var slut så rev jag pappret och så gav jag till min kompis. Och bara, det här kommer bli värt någonting någon dag.
0: Spara den.
1: Jag tror hon knövlar väl ihop den och kastar den direkt.
0: Det tror inte jag. Jag tror hon har den. Det är en stor värdestegring där. Tror inte det?
1: Oj.
0: Ja, i alla fall så är det en fantastisk historia ju, din barndom där. Du har skrivit någon bok.
1: Ja, en bok som första tanken var att det skulle bli en kokbok.
0: Jaha.
1: Tillsammans med en matskribent, Göran Lager.
0: Mm.
1: Och så vi började och träffades på måndagarna i ett halvår. Och för att han ville ju veta eller skriva om mitt matintresse.
0: Ja, precis.
1: Och allt eftersom våra träffar då och min livshistoria så sa hela det Gladys, det här vi kan inte bara sätta din livshistoria som en notis under en bild, utan vi gör så här att vi börjar med din...
0: Vi kokar ihop en historia.
1: Vi kokar ihop en historia, din livshistoria, så att det får bli boken om ditt liv och sen nummer två får bli din kokbok. Mm. I'm still waiting.
0: Jaså, ja. det blev en bok om din livshistoria.
1: Ja,
0: ju.
1: Och den heter Tro, hopp och kärlek.
0: Ja, just det. Det är fint.
1: Ja.
0: Hur gick det att få ut den då?
1: Ja, men det gick bra.
0: Det gick bra.
1: Det gick jättebra. Och den, jag tar med mig den när jag är ute och gör mina konserter och så har jag med mig den och säljer den.
0: Du har ju ett väldigt stort matintresse och det ska vi också komma till. Min sann. Har vi kommit fram till nästa låt, tro? Jag tror det. Touch Our Heaven. Vad kan det vara för någonting?
1: Ja, det är också från mitt första album.
0: Som heter Moving On.
1: Som heter Moving On.
0: 96 har jag skrivit.
1: Ja, det är 96 kom ju den då. Släppte vi den.
0: Vi lyssnar på den då.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja.

0: Och där försvann hon med sanglärningsstolpilör, fast hon sitter ju här.
1: Jajamän.
0: Touch Our Heaven heter den där låten. Mm. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Du, om vi återvänder till Ecuador så blev ni ju faktiskt räddade, du och din syster.
1: Ja, efter mycket om och men, och den kvinnan som hade vigt sitt liv då, Senora Johnson, Dorothy Johnson, som då hade fått information om att vi var i ett dåligt barnhem uppe i den norra Ecuador, och hon fightade för oss, och hon fick ju verkligen fighta. Så ja, den historien är så lång, så den får vi ta den. Man får läsa min bok.
0: Ja, varför inte? Ja. Varför man tagit den, by the way?
1: Ja, man kan beställa den på olika bokförlag. Eller vad säger, olika
0: de ligger på Bokus och Adlibris och sånt där.
1: Ja, den ska kunna gå och beställas.
0: Mm. Det gör den. Och heter Kärlek?
1: Tro, hopp och kärlek.
0: Tro, hopp och kärlek. Ja. Då beställer vi den allihopa.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, tycker jag. Ja. Inga Vänner.
1: Ja, precis.
0: Det är ju en diakonissa som då kommer här.
1: Ja. Precis.
0: Hon var från Örebro?
1: Ja, hon är från Malmö, Bulltofta.
0: Okay.
1: Men utbildade sig i Uppsala som diakonissa.
0: Mm.
1: Och flyttade sedan till Örebro, där hon fick ett jobb som föreståndarinna, hette det då. Idag är det väl chef?
0: Ja, det är samma sak.
1: Det är samma sak.
0: Ja. Men hon kommer alltså till Ecuador och träffar...
1: Nej, utan vi kommer till Sverige. Vi åker till Sverige.
0: Ni träffar inte henne där nere?
1: Nej.
0: Alltså.
1: Nej. Utan
0: hon hörde alltså bara tala som er och
1: utan
0: beställde
1: hon fick...
0: er helt enkelt?
1: Nej, verkligen inte. Utan det var, för att göra en lång historia kort, då, så Dorothy Johnson som fightade för oss, och att hon fick ju, som jag sa, hon mötte ju patrull, och hur hon i detta verkligen fightades för att hon visste att vi fanns på barnhemmet. Och när hon äntligen då fick erkännandet och fick en kort tidsfrist att ordna adoptionsföräldrar, så fick min mamma reda på det här i Örebro, som hon hade tänkt sig och adoptera en koreansk pojke. Så hon stod väl lite i tur då att adoptera, och fick ju den här våran situation berättad för sig, och att det var akut, och hon frågade mitt under det här och bara, åh, jag behöver ju tänka på ett sånt här stort beslut, hur lång tid tar jag på mig? Ja, och så är den kvinnan som var där, ja, jag måste ha ditt svar innan jag går härifrån.
0: Oj.
1: Så det var snabba puckar, och sen då efter det så börjar ju hela adoptions hela den processen.
0: Vilken kvinna är det som kommer i en bil och letar efter er, och de nunnorna kastar sten på bilen?
1: Det är Dorothy Johnson.
0: Det är Dorothy Johnson. Ja, jag trodde det var din mamma.
1: Nej, det är Dorothy Johnson, hon som då har vigt sitt liv åt att slussa ut barn från dåliga barnhem.
0: För de skrämde upp er också.
1: Ja, precis. Och det var ju då när då adoptionen var i sin process och så. Jag och min syster blev ju så glada. Vi skulle ju få en mamma i det där förlovade landet långt borta. Och vi planerade om hur vi skulle tjäna pengar genom att vi skulle putsa skor, vi skulle dansa, vi skulle sjunga, som vi var företagsamma. Och i alla fall, och så kommer vi är väldigt lyckliga för det. Men då vill ju nunnorna då lägga sordin på det här och säger att, ja, vet ni, till det landet som ni ska till, om man får för många barn där, så skjuter man av några.
0: Jamen.
1: Ja. Var inte det hemskt? Så det var verkligen att lägga sordin på glädjen.
0: Men de sa åt er att ni skulle gömma er också.
1: Ja, men det var innan. Det var ju då under den tiden då när Dorothy fightades för att de skulle erkänna att vi fanns på barnhemmet. Och det hade varit mycket fram och tillbaka där. Hon gav sig inte, den envis kvinna. Och det var ju då där hon sa att okej, du får komma hit så får du se att de inte finns här, tjejerna. Och innan det så sa jag det att godis för oss, det var ju frukt. Men att vi då skulle få en tandkrämstub, varsin tandkrämstub. Med villkoret att vi ligger under våra sängar tysta och smuttar på denna tandkrämstub. Det var villkoret.
0: Ja.
1: Äckligt för oss, var jättegott, det var godis.
0: Så att det kom... Vad tycker du om tandkräm idag?
1: Nej, det är väl något. Det är inte sådär så jag vill smutta på det, men då när man inte har någonting annat så var det någon ny smak.
0: Ni låg och gömde det där, verkligen.
1: Ja, med villkoret att vi skulle vara stilla, så att vi fick ju en liten... Det var
0: men,
1: väl
0: hon,
1: som...
0: men hon måste ju ha fått nys på er då?
1: Hon visste ju, hon hade ju fått från det barnet att du kan möta patrull så stå på dig. Mm. Och det gjorde hon. Hon hade hela det här vetskapen och stod verkligen på sig. Till sist och erkände de oss och gav henne denna korta tidsfrist. Och det är också en fråga som jag ställer mig idag. Varför? Jag kunde bara adoptera bort oss, så är det klart. Men av någon anledning så ville de inte det. Och det är någonting som, det är en fråga som ligger kvar och bubblar.
0: Kanske fanns det någon anförvant i närheten där som ändå hade ett umgänge med er?
1: Men det här var ju norra Ecuador.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Det är en sån här, det är en fråga som kommer som hänger.
0: Det var mycket att gräva i, men det är inte lätt att göra det här.
1: Nej, men å andra sidan så livet, jag väljer ju faktiskt att leva mitt liv. Jag har det, visst, det ingår i min livslinje, allt detta, men jag kan ju inte lägga fokus på sånt, utan det finns där som frågor, det finns där, men
0: hur rädda var ni sen för att åka till Sverige då?
1: Det var vi inte.
0: Det var ni inte? Ni trodde inte ni skulle bli skjutna då?
1: Nej, det gjorde vi. Vi var väl något tillfälle då när vi frågade vår mamma senare då att jag tror vi var på någon tillställning där det var massa barn och sådär. Och så bara, då var det bara...
0: Kanske ska... för många barn.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var där vi berättade då. Att, vi fick höra då att jag kommer inte ihåg exakt. Men det vi inte ville lära oss, eller jag tycker det är så synd att jag inte har spanskan kvar, för att det var ju någonting som blev ett sätt att inte bli tillbakaskickad. Att lära oss språket fort, och vi lärde oss språket bara på några månader. Aha. När man är barn, man absorberar ju nytt.
0: Ja, visst. Så spanskan har du tappat?
1: Nej, det blev ju liksom in med ett nytt språk, ut med andra. Mm. Det är jättesynd. Mm. För hemspråket var inte så... som det är idag så ingår ju det i en skolplan. Mm. Det gjorde det inte då, utan det fick man ju gå efter skolan, skulle man gå hemspråk. Det kändes ju inte bra.
0: Nej.
1: Men alla andra skulle ut och leka, då skulle vi nämna att vi ska på hemspråk.
0: Men ni hade ju inga rötter kvar där. Så det var
1: Men det var väl fint att bevara det.
0: Mm, det hade varit,
1: ja,
0: såklart.
1: Ja.
0: Hade du haft nytta av idag.
1: Verkligen.
0: Kunde du ha slagit till Spanien också.
1: Ja, precis.
0: Kan du ta en låt, tycker du?
1: Ja.
0: What the world needs now.
1: Ja, det här är en ganska nyinspelad version av What the world needs now tillsammans med Thomas Nilsson, som är då en fantastisk stråkarrangör.
0: Jaha.
1: Så han arrangerar

0: Det hette Next Level förut, men det heter något annat idag. Men i Selma Brink, den studion.
1: Staden är full av studios, verkar det som.
0: Ja, det finns gott om studios i Stockholm.
1: Det gör det?
0: Ja, det gör det.
1: Vad roligt. Och du jobbar i de flesta?
0: Ja, jag jobbar i ganska många. Det är väldigt härligt. Men just att den här passar så bra, för att vad världen behöver nu är ju faktiskt just det här, kärlek, som den ser ut idag.
1: Ja, verkligen. Ja. Det är ju inte kul. Alltså.
0: Nej, verkligen inte. Så att, what the world needs now.
1: Ja, det budskapet lämnar vi iväg till alla som lyssnar. Mm. Här kommer den.

0: häftigt, hörni. Ja. Det är tre olika, vad ska man säga,
1: tre olika genrer i en. En bra låt är en bra låt, klarar av flera genrer.
0: Ja, Dionne Warwicks låt What the World Needs Now. Mm. Och det är alltså då Thomas Nilsson heter han som har arrangerat det här. Och det var minsann inte någon fyskam.
1: Nej. Så det här är en utav tre arrangemang som jag sjunger tillsammans. Som jag sjunger på hans arrangemang.
0: Är det på en speciell platta det här? Eller?
1: Ja, den heter ju då Thomas Nilsson och Gladys Del Pilar.
0: Jaha.
1: His Love Endures Forever.
0: Okej, minsann. Och ni som vill höra på det där en gång till kan ju ta och lyssna imorgon.
1: Spotify.
0: Ja, på Spotify förstås. Ja. Men programmet går också i repris imorgon från klockan 14.00. Mm. Och så ligger det så småningom på Play också. Mm. Det här är värt att lyssna på många gånger,
1: ja,
0: tycker
1: kul. Jag. Jag gillar det.
0: Det där var inte så lättköpt. Det är ju så häftigt. Alltså. Mm. Gladys, så småningom så kommer ni ju då till Sverige, om vi ska gå tillbaka.
1: Ja.
0: Och då tror vi, eller i varje fall myndigheterna, att ni är 7 år gamla. Då.
1: Ja, det är vad som är i passet. Mm. Men sedan då, efter vad vi kommer då till Sverige och det här undersökningen som man gör för att kolla kurvorna.
0: En läkarundersökning.
1: Ja, bland annat det. Och jag viftar när jag pratar. Och kolla då kurvorna då med tänderna och sådär.
0: Och det är faktiskt ganska trovärdigt.
1: Ja, det är ju det. För att liksom följa kurvorna olika åldrar och så. Och
0: vad bedömde de det till då?
1: Bedömde det till att vi antingen är 5 eller 6 år. 1 eller 2
0: så
1: år yngre.
0: Så små alltså.
1: Vi var stora som 4-åringar när vi kom.
0: Mm. Och, men undernärda.
1: Undernärda och hade mask i magen och löss i håret. Och var ganska vanskötta.
0: Men hur kom ni hit? Var det någon som var med på flyget då? Eller?
1: Ja, det var en kvinna. Förlåt.
0: Ja, vi blundar. Vi såg inget.
1: En kvinna som är nere och hämtar sitt barn.
0: Mm.
1: Och tanken var ju att hon skulle åka hem med sitt barn och med samma gäng som oss. Men den kvinnan som skulle ha ansvar för oss, man skulle väl kalla det idag att hon hade gått i väggen. Och hon kunde inte genomföra sitt jobb, utan Birgitta då, som hämtade sin dotter, fick ju ta det fulla ansvaret. Eller hon blev tvungen att ta det fulla ansvaret för oss barn.
0: Så hon fick 3 barn? Och...
1: Nej, vi var flera.
0: Flera?
1: Ja, vi kanske var 10-tal sammanlagt.
0: Hur var det att kliva på flygplanet?
1: Jag har ju sånt vagt minne om
0: jag
1: detta.
0: Ja, okay.
1: Och det var, alltså, hela resan hit var ju väldigt dramatisk.
0: Mm.
1: Från det att vi kliver på planet och på planet, eller dels då att hon har den här, att hon får det ansvaret. Vi kliver på planet och efter en tid då så blir det oväder. Blixten slår ner i planet.
0: Nej.
1: Så det måste nödlandas. Och Birgitta har ju berättat sen att det blev ju sådana här kurser, krishantering för de som hade, som flygbolagen har då, för de som har varit med om sånt här.
0: Mm.
1: Men jag och syrran, nej, vi hade dansat och sjungit och varit glada. Jag har ingen minne om det här, alls. Och så vi var ju, det berörde oss inte att folk var rädda runt omkring
0: oss. Det här
1: omkring
0: goda humöret hjälpte dig redan då. Alltså.
1: Förmodligen. Men i alla fall, och så vi nödlandar och sen åker vidare till Stockholm och möter upp då föräldrarna som väntar på.
0: Och då kommer Inga Werner.
1: Och då
0: där
1: står Inga Werner och väntar där och ska ta emot oss.
0: Hur var det mötet?
1: Jag var så medtagen för att jag var väldigt trött och vi var ju som sagt undernärda och de maskarna vi hade i magen tog vår näring. Och så att mig fick man bära in till, och min syster hon gick ju in där och tyckte det var så spännande för att det, för oss var det som att landa på en ny planet.
0: Ja, det är klart.
1: Dels var det någonting vitt och det var kallt, från 25 grader till någonting som var vitt och kallt och där de pratade konstigt språk. Och där dörrarna öppnade sig själva.
0: Mm. Och det var snö också alltså.
1: Ja.
0: Det här var vintern.
1: Ja visst. Och så kommer vi in där. Så vi var ju vana vid stora byggnader. Och syrran som var pigg, hon började ju kolla och fråga. Vad ska vi bo någonstans? Var är vårat rum? vi var ju framme.
0: Ja. Det här är 1974.
1: Ja.
0: Men vad liksom mötet med mamma Inga Werner?
1: Ja, men för mig var det... Jo, där är jag och min syster ganska så olika. Min syster har väldigt lätt att ta sig till människor. Så, men alltså jag är mer avvaktande och vill, nej, jag vill ha lite mera koll.
0: Det är svårt att tro.
1: Ja, nej, men lite sådär. Ja. Skillnaden på oss. Vi båda, jag gillar ju människor också, men just det där att släppa in nära och sen att lita på vuxna som någonstans var orsaken till att man fick ont. För det var ju med vuxna, de slog ju. Det var ju den erfarenheten vi hade. Så att det tog ett tag innan jag kände tillit till våran mamma.
0: Ja, det är ju klart.
1: Men när det hände så, när det vände, jag kan inte säga exakt, men allt eftersom så vände ju det. Och den fantastiska...
0: Men hon har betytt väldigt mycket för dig.
1: Hon betyder väldigt mycket och hon är en ängel utan vingar som lappade ihop två trasiga själar. För hon lappade verkligen ihop två trasiga själar.
0: Hon räddade livet på er.
1: Ja, dels det beslutet som hon tog. Och så dels så vilken, den fantastiska kvinnan som hon var. I himlen sedan 99.
0: Ja, jag vet att hon finns ju inte mer.
1: Nej.
0: Men hon såg ju också, när ni började ju skolan ganska snabbt.
1: Ja, vi fick ju ett så kallat rehabiliteringsår.
0: Jag sa.
1: Nej, men ett år, lite så. Så att vi gick ju med de barnen som 68 och förmodligen mera jämngamla med oss. Då. Så att vi hade
0: så ni fick leka lite?
1: Ja, men eller akklimatisera oss till det nya landet. Då,
0: hur var det då, det här nya landet? Om du, ja, men det här minns du det?
1: Ja, det var ju väldigt spännande och mycket att upptäcka och mycket att landa i och det här, våran stackars mamma, vi genomförde ju våra planer, vi skulle ju tigga, för det var i det här landet finns det.
0: Skulle ni tigga?
1: Ja, vi gick knacka dörr och bara, hej, har ni någon mat till oss?
0: Nej,
1: på gatan. Våran mamma fick ju förklara så mycket, bland annat så det här med posten. Då när vi hade varit här i landet att ha och såg ju att vi tyckte den här postmannen, vilken snåljobb. Gud vad han var taskig och snål. Så vi skulle överraska våran mamma. Och våran gata är ganska lång. Så jag och syrran hade fått varsin pulka och så bara, du tar den sidan, jag tar den sidan. Och då fanns det inte som vi gör nu, nycklar på brevlådorna. Utan vi öppnade brevlådorna, tog vad som var i varsin pulka. Så. Och så kom vi tillbaka till mamma och så öste vi allt på bordet och bara, titta vad mycket post du har fått. Vilket hon bara, nej. Då fick hon bli postbäraren den dagen och förklara för alla. Jo, hela händelsen, jo, jag har två flickor och didadadadat och så.
0: Men ni hade naturligtvis det här med er, tiggeri och alltihopa.
1: Nej, men det gjorde vi inte i Sydamerika. Nej. Utan det var ju bara, åh, här kan vi få äta så mycket mat. Vi var ju så undernärda, så mat för oss, det var ju... Våran mamma fick ju... normalt så ställde man ju grytorna på bordet. Det kunde hon inte göra, för vi åt ju.
0: Ni slutade inte.
1: Vi åt och hade så ont i magen. Så hon fick ju bara stå där och bara, nej, nu är det mat, nu får ni inte mer mat, nej. För vi låg och hade ont i magen på nätterna.
0: Så då gick ni till grannarna och bad om mer mat?
1: Nej, det var väl bara att det var man nog grannarna och bara, hej, har ni någon mat?
0: Gulligt. Men hur var det sen då? Så ni måste ju ha fått kompisar också.
1: Ja, absolut.
0: Och ni kan ju inte ha sett ut som dem.
1: Nej, det gjorde vi inte, såklart. Och så, men mobbade det blev vi inte. Visst fick man höra massa skällsord och sådär utav ungarna och så. Men vi var ju ganska tuffa. Så var det någon som ens började på något jobbigt så small det.
0: Ni tog ingen skit, har du sagt.
1: Vi tog ingen skit, utan det blev ju bara systrarna här nu, ja. Så. Men för den så var vi var ju inte elaka mot någon så. Men som sagt, vi tog inte skit. Där kommer ju barnen fram.
0: Men mamma Inga Werner, hon insåg ju ganska snabbt att ni var väldigt duktiga att sjunga.
1: Ja, och att och musik betydde...
0: det alltså.
1: Ja, så vi gick ju... Då gick man ju någonting som heter Klapp och Klang, eller man är förberedande för musik, den kommunala musikskolan. Och då, som jag tror alla har genomgått, att spela blockflöjt.
0: Ja, det fick man ju börja med.
1: Ja,
0: man vill ju börja med gitarr.
1: Nej, klapp och klang. Och sen fick man välja instrument. Och jag har spelat ganska många instrument. Jag har spelat då gitarr och fiol och saxofon, cello, klarinett. Men den som är otippat är faktiskt fagott.
0: Ja, det är inte så vanligt.
1: Det är inte vanligt. Den var längre än mig, kan jag säga.
0: Spelar du något idag?
1: Nej, det är väl stämband. Det är väl enda.
0: Men det gör det desto bättre. Jag tycker vi lyssnar på dem, stämbanden. Ja. Det vackraste jag vet.
1: Ja,
0: vad är nu det här?
1: Min melodifestivallåt som från 94 som Ingela Pling Forsman och Mikael Saxell skrev, och jag fick frågan av att sjunga den, och det gick nästan hela vägen. Jag kom ju tvåa med några poängs skillnad, och det var ju Roger Pontare och Marie Bergman som vann.
0: Precis, och där stämmer ju det som vi sa tidigare, att det är ofta inte den som vinner som blir störst i längden. Och du kom tvåa.
1: Jag kom tvåa.
0: Ja, jag tycker ju du är mycket större än vad de är. Eller hur?
1: Ja, det var tacksam, för det var en fantastisk låt. Jag har den med i min repertoar fortfarande. Faktiskt.
0: Fortfarande? Ja. Och det här var 94. Det var 94. Du har haft den många år.
1: Ja.
0: Du kan vakna på natten, du sjunger direkt.
1: Ja, då, den sitter.
0: Vi lyssnar.

0: Ja, du är det vackraste jag vet. Sjöng Glädje ställd pilar i Mello 1994 och kom tvåa. Gjorde du minsann. Och ja, där ser man. Jag tänkte att vi skulle prata lite om början på din karriär. För den tar ju fart där i Örebro.
1: Ja,
0: Med något band, en lokalt.
1: ja, precis. Det här var ju då, jag jobbade i en butik där så kom sångaren i Big Deal, Magnus Sjögren. Och det här är 86. Och Big Deal var ju ett otroligt stort band i Örebro och omnejd och Mellansverige. Så att han kommer in till den här butiken som jag jobbar i och frågar för
0: Vad gjorde du där?
1: jag jobbar i, det var en klädesbutik.
0: Okej.
1: Ja. Och frågar då fall jag och syrran kan tänka oss och bli deras körtjejer. Wow, det var ju fantastiskt. Vilken möjlighet. Sagt och gjort. Och så började vi då och backa upp dem. Och med dem så hade de en kille som var studiotekniker då, han var deras ljudtekniker som senare blev deras studiotekniker för att det byggdes en studio där du hade väldigt mycket tillgång. Där var man ju, av någon anledning så skulle man jobba på nätterna på den tiden. Det var väl för att man var ung. Men
0: Diskriminering, ja.
1: Nej, men det var mycket som jobbade på nätterna där uppe på Eagle One Studio i Örebro. Och där och så skrev vi en låt tillsammans med Nick Nice, Niklas Windahl och Jonas Hellgren eller Hallgren. Och tillsammans, vi tre skrev tillsammans en låt som hette Real Power och så en låt som hette Trust som vi skickade till Swimix. Och
0: Och vad var Swimix för
1: Swimix
0: någonting?
1: är ett skivbolag.
0: Det är ett skivbolag,
1: Ett
0: ja.
1: skivbolag där det var sex stycken diskjockey som hade gått ihop och bildat det här skivbolaget. Och bland annat där så var det Dennis Pop och Stonebridge och då fyra stycken
0: Det kan
1: till.
0: man säga är något av det största i hela branschen, i hela världen, eller hur? Dennis Pop.
1: Absolut, absolut. Verkligen. Så att det började ju där. Och
0: Producent väl?
1: jag var producent och låtskrivare. Så att jag jobbade mycket med Dennis Pop då. Men att jag fick då ett skivkontrakt, det är vi som Real Group, eller inte Real Power, fick ju det här skivkontraktet
0: 89.
1: 89. Och då så åkte jag på en turné som hette nu känner jag
0: Hur ska du komma ihåg
1: Ja, men
0: allting?
1: precis. Ja. Nordic Beat hette Nordic Beats och då åkte vi och presenterade och spelade upp den här nya musikstilen. Det var ju lite house, lite mera klubb och lite mera
0: Lite
1: soulit.
0: knepigare helt enkelt.
1: Nej, egentligen inte, utan efterlängtat skulle jag vilja säga. För att den tiden, det var ju mycket rock, vilket är väldigt bra. Men det var den genren, det var ganska. Det hände inte så mycket mer. Det var ju liksom rock och det var pop och så var det dansband och sådär. De ville väl bredda genrerna genom att ha med den här med house och klubb och soul och så lite mer disco och lite sånt där. Så då breddade de genrerna i Sverige.
0: Men då hade du väl kommit upp till huvudstaden?
1: Då pendlade jag. Det här var 89.
0: Ja.
1: Men jag insåg ju ganska snabbt att jag måste flytta till Stockholm för att ha närmare tillgång till och jobba tillsammans. För att då behövde man göra det. Idag behöver man ju inte bo i
0: Nej,
1: Stockholm.
0: Då kan man ju sitta var som helst.
1: Ja,
0: man kan sitta på olika platser och spela tillsammans till och med.
1: Ja, och idag så är det många som jag har en liten hemmastudio och kan. Har man bara bra grejer så kan jag spela in min sång hemma hos mig. Och sen skickar jag iväg det till var någonstans i världen det behöver skickas iväg. Och därifrån så kan så.
0: Så lägger de på en gitarr eller ett
1: Ja,
0: annat
1: precis. För du
0: instrument
1: behöver ju
0: eller
1: inte flyga och vara
0: din
1: som förr.
0: körsång eller
1: Ja,
0: vad som helst.
1: ja.
0: Ja, det är otroligt.
1: Fantastiskt med tekniken
0: Och
1: idag.
0: så långt får man väl vara glad. Det är värre när allt kommer på AI, där det
1: Ja,
0: inte ens är riktiga människor som sjunger.
1: det är jobbigt. visst, med alla de här olika hjälpmedlen som finns, som faktiskt är en form av AI, i och med att det är en digital plugg. Men den gör ju inte jobbet. Alltså det är så lätt att motsäga sig själv, men det är jättejobbigt när det är en person som idag kan vem som helst. Precis. Att göra det, och det är inte,
0: det är så, man det är behöver så, inte, man behöver inte ens vara musikalisk.
1: Du behöver inte vara musikalisk. Jag tycker hantverket, det är så synd att hantverket blir i undansatt.
0: Jag tycker också det, faktiskt. Ja.
1: Det är jättesynd, för det är ett hantverk att skapa musik.
0: Ja, vi lär sig sjunga som du gör. Det gör man inte på en kafferast.
1: Nej, och det någonstans kommer väl ändå inte AI kunna göra, att sjunga. Ska du ut och sjunga, ja, då är det, där avslöjar det väl sig idag.
0: Du kan ju aldrig göra det live.
1: Du kan aldrig göra det live.
0: Men det gör ju du.
1: Ja, därför att för mig är det också en uttrycksform.
0: Men du, 92 blev ju du årets nykomling. Ja. Ja. Jag tycker du var etablerad tidigare, men...
1: Nej, men då fick jag fick utmärkelsen som årets nykomling 92.
0: Hur var det? Hur tyckte du det?
1: Ja, det var alltså för mig är det ganska blör. Därför att det var så stort, jag hade så svårt att ta det till mig och bara, nu när jag tittar på den här brickan så bara, just det var ju fantastiskt. Det är ju, jag vet inte hur många DJ som röstar. Mm. Det är ju det, att det är DJ Music Award. Året efter så fick jag dela ut den till Ace of Base.
0: Ja, du ser. Ja. Som blev världsstjärnor.
1: Ja, precis.
0: Du, men för sen så står det inte länge på förrän du gör en huvudroll, tror jag, i ABBA The True Story.
1: Ja, men precis.
0: På Berns,
1: ja. Uh-huh.
0: Och samtidigt fick du en av rollerna i musikalen Fame på Kinateatern.
1: Ja, precis.
0: Himla tur att de låg bredvid varandra.
1: Ja, jag sprang under kulverten där. Och i och med att jag spelade Miss Sherman där, som är den första som säger hej och välkommen till The Art of...
0: I Fame, eller?
1: I Fame, uh-huh. Precis. Så att när jag var färdig där på Berns, springa under kulverten, upp till mask och peruk och ta på sig det man skulle till rollen, och sen springa ner och hej och välkomna.
0: Häftigt.
1: Ja, det var det.
0: Om du tänker på ditt liv just då, hur var det? Hade du barn då?
1: Nej.
0: Det är innan du var barn. Ja. Hur kändes det att ha de här båda rollerna?
1: Nej, men det var ju jätteroligt.
0: Det är ju stans bästa ställen.
1: Ja, men verkligen.
0: Berns och Kina.
1: Ja, visst. Så att det... För mig var det, jag gillade den här utmaningen också, att det var tajt emellan och bara, det var...
0: Fick det inte var, snubbla där? Eller?
1: Nej, det fick inte, men jag var så vältränad då.
0: Ja, och så är du dansare också, men härligt. Vi ska lyssna på något som heter Streetlife.
1: Ja, det här är en ny tappning tillsammans med Pikat och Rasmus Lindvall. Gjorde vi en cover som... Ja, ville göra en cover på en bra låt, och då valde vi att göra Streetlife. Så.
0: Bra låt, helt enkelt.
1: Det är en jättebra låt.
0: Här kommer den.
1: Yes.

0: Ja, Streetlife hörde vi nu med Gladys del Pilar. Och det här var inte någon gammal inspelning? Utan
1: nej, den här tror jag är från 2003.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och det här är ett gäng som du jobbar med?
1: Ja, det är ju P-Cut, DJ P-Cut och sen är det Rasmus, den andra halvan av Robin Rass.
0: Det gamla Robin Rass.
1: Ja, precis.
0: Kan man gå och se på er någonstans eller?
1: Ja, vi har ju inget så vi... Nej, inte just nu. Man det var tydligt och bra.
0: Det var jättebra tycker jag. Kommer väl en annons.
1: Ja, det kan
0: det bli någonting. Ja. Nej, men hur funkar det där liksom, om du ska liksom jag hålla konserter och så måste du fixa det själv eller har du någon som gör det åt dig?
1: Allt ifrån förfrågan och allt ifrån att skapa det själv att man, och sen att man gör ett utskick och så.
0: Det gäller att ligga i.
1: Så är det.
0: Ja, och verkligen. Du jobbar jättehårt som sagt. Jag har tjatat lite om, så du säger inte det ännu mer.
1: Jag får se hur mycket du vill.
0: Men du, den här ABBA The True Story som du hade på Berns, den blev ju så småningom flyttad ut på Estonia.
1: Alltså, inte Estonia, på ja, men, Silja Europa.
0: Silja Europa.
1: Ja, men jag förstår var du är på väg.
0: Ja, jag läste på fel ställe.
1: Ja, det låter
0: hårt. Silja Europa som ju var en finlands båt.
1: Ja, precis.
0: Som gick, nej, det är ju Estonia som går på grund. Nu blandar jag ihop ordentligt här. Du jobbar på Silja Europa.
1: Ja, precis.
0: Och där finns fanns då en teater som tog 600 pers. Ja. Jätteteater mitt på själva båten.
1: Ja, precis.
0: Och en 3000 pers kunde åka med den där.
1: Ja, jag tror till och med var mer.
0: Ja. Och det var väl nästan alltid fullt på den.
1: Och den var ju så otroligt fin.
0: Den var jättefin och populär som 17.
1: Ja, verkligen. Och sen då när...
0: Och 94. Det är därför jag svamlar om Estonia.
1: Ja, för precis.
0: Ni kom ju in mitt i katastrofen där.
1: Ja, för vi hade precis haft premiär på ABBA The True Story på båten.
0: På båten, ja.
1: Och det här är andra veckan som efter...
0: Så det var ganska nytt.
1: Premiären hade precis varit. Så vi hade ju repat där innan, men så hade premiären precis varit och så blir det här ovädret.
0: Och du ligger och sover. Du märker att det är oväder. Mm. Du hör helikoptrar.
1: Ja, för man hade ju lärt sig rutten och liksom hur båten låter när man kommer in i skärgården. Mm. Jag tänkte, men gud vad det gungar fortfarande och vad är det som händer? Och,
0: det var en svår sjögång.
1: Riktigt svår sjögång. Mm. Höga vågor.
0: Mm. Och du låg och sov?
1: Ja, jag låg och sov, men samtidigt så tänkte jag, men är vi fortfarande ute till havs? För när man drar för de här gardinerna så blir det svart i rummet. Mm. Eller mörkt. Mm. Tänkte jag, men va? Och så helikopter. Och så drar jag bort gardinen. Och utanför där är det flyter. Det var ju allt från kylskåp till möbler till flytvästar. Och jag kollar och så bara drog igen och bara vänta.
0: Jag vill inte se det här.
1: Nej, det var drömmen, ja. Är jag vaken? Vad var det där? Mm. Och så tittar jag igen och då ser jag helikoptrarna och bara förstår att det har hänt någonting. Mm. Det har verkligen någonting fruktansvärt har hänt.
0: Men det ringer någon också och berättar, va?
1: Nej, jag går ner.
0: Du går ner, okay.
1: Jag går ner till receptionen. Mm. Och där är ju kön väldigt lång. Och då kommer jag ihåg att... och där är det folk som berättar att det har förlist en båt och sådär. Mm.
0: Och ni är ganska nära Estonia då som har förlist.
1: Ja, precis. Så att våran båt är den som kommer dit först. Just men har det. Ju inte kapacitet. Mm. I och med att de nya båtarna då var byggda på ett annat sätt.
0: Precis.
1: Så att det kunde ju inte ta upp. De kunde väl inte bistå som man skulle då, som en så som stor båt.
0: Men de tog upp jättemånga människor.
1: Ja, de tog upp lik.
0: De tog upp lik. Mm.
1: Det var väl det liksom.
0: På Europa?
1: Ja, på Europa, ja.
0: Mm. Såg ni det därifrån? Alltså, nu stängde du igen. Men...
1: Jo, men vi såg, nej.
0: Men ni visste det? Att det...
1: Jo, men precis. För att de hade inte den, vad som jag som fick berättat då. Det var jag har fått berättat. Sen om det inte är sant så får vi någon gärna dementera detta. Men i alla fall, så vi var bland de första båtarna där. Men så tillkallades det andra båtar som kunde hjälpa till på det sättet.
0: Men ni låg där i 20 timmar?
1: Vi låg där jättelänge.
0: Och jobbade?
1: Oh. Ja.
0: Och hur var stämningen ombord?
1: Alltså, ja, men det var ju... Det är
0: ni
1: så
0: som
1: svårt
0: jobbade på teatern där och med passagerare. Det måste ju ha varit hemskt.
1: Ja, alltså under tiden där så det är så svårt att ta in det hela. Och sen så sa de, gå till mitten av båten, gå till mitten av båten, där gungar det minst. Mm. Måste man tänka bricka, där gungar minst. Så att det, och där låg det ju folk.
0: Mm. Ja.
1: Därför att det var ju så en sjögång.
0: Jaha, så folk mådde illa också.
1: Ja, förstås. Och mitten av båten, där var ju där alla spelen var.
0: Ja, alla enarmade banditer.
1: Ja,
0: vilken pers. Och sen så småningom så kommer ni i hamn i Stockholm.
1: Så kommer vi i hamn den gång där på natten eller vad det nu är.
0: Och då får du veta vidden av vad som har hänt.
1: Ja, för att vi kommer dit är ju så mycket nyheterna och det är alla möjliga tidningar och det är ju enormt stort uppbåd av nyhetskanaler och allt sånt.
0: Och sen måste ni åka ut igen.
1: Vi får åka hem. Och sedan så ska vi tillbaks.
0: Ah.
1: Och det är egentligen det som är jobbigt, att åka tillbaks till båten.
0: För ni hade kontrakt alltså.
1: Ja. Ah. Och sen att spela för en tom, en tom teater blev det ju.
0: Ah.
1: Och de som var där och liksom skulle åka tillbaka till som pendlade och satt på teatern, de var ju ganska fulla.
0: Precis.
1: De få som var där.
0: Det var ingen som ville, det var de som var tvungna som
1: som reste över där.
0: Och då blev det mycket dricka där.
1: Ja, så att det var inte så kul, varken för dem eller för oss faktiskt.
0: Hur länge var ni tvungna att fortsätta spela den här?
1: Ja, fram till december.
0: Mm. Var det en månad eller?
1: Ja, och kanske två och en halv kanske. 7 dagar i veckan.
0: Under det här förhållandena alltså.
1: Ja, det var det. Så att det var jättejobbigt. Men vi blev ju ett väldigt sammansvetsat gäng som verkligen stöttade varandra. För att det var ju ett trauma som vi alla var med om. Mm. Och ibland var det någon som bröt ihop och de tröstade man och så var det nästa. Som verkligen stöttade varandra i det jobbiga som hände i oss alla.
0: Du satt verkligen på första plats när det här hände.
1: Ja,
0: ögonblick när Estonia gick till botten. Mm. Vi ska lyssna på en låt igen som heter, tror jag, You and Me.
1: Ja, då går vi ju tillbaks till det här är ju med Dr. Alban och då var det ju Alban jobbade ju med Dennis Pop.
0: Mm.
1: Och då var det Dennis Pop som sa, ja, jag har en låt som, kan du bara hitta på lite grejer och sjunga runt omkring det?
0: Hitta på lite grejer och sjunga runt omkring?
1: Ja, nej, men alltså att göra att man adlibbar typ. Och det var vad det blev.
0: Det var det. Ja, det ska bli spännande, då lyssnar vi på det.
1: 32 år senare.
0: Ja, det gör vi.

0: Johan
1: Ja, där var man ung.
0: Där var man ung,
1: Ja.
0: Säger Gladys del Pilar. Ja, minsann. Och doktor Alban, han var också lite ung kanske.
1: Ja, jag tror nog han var väl sina 30 där, tror jag.
0: Okej.
1: Unga 30.
0: Förstår du? Livet lekte och allt låg framför er båda två där. Och medan vi lyssnade på plattan så berättade du att han är så rik så han plockar russinen och kakan nu. Det har gått bra för doktor Alban.
1: Ja.
0: Jag hoppas att det går lika bra för dig.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Ja. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Gladys, sen så småningom här så kommer ju barnen. Du gifter dig med deras pappa, va?
1: Nej, vi var inte gifta.
0: Ni var inte gifta. Nej, okej. Men det första barnet är David.
1: Det första barnet är David, han kommer 95.
0: Och så flyttar ni till... Fågelbro. Det är sådana här fint ställe med golfbana.
1: Ja, och det var ju golfbana. Det var en golfaktie. Och det var, ja, man fick det. Man kunde köpa en golfaktie där på till golfklubben och countryklubben.
0: Ja, det var bara fint folk som bor där. Jag vet
1: det. Så tjusigt. Allt är inte guld som glimmar.
0: Hur länge bodde du där?
1: Jag bodde där från 94 till 98.
0: Okej, så 4 år där ute. Det är ju ganska långt ut, är det inte det?
1: Ja, det är ganska långt ut. Idag är vägen bättre, men då tog det tid att ta sig ut.
0: Tid. Var ska man säga att det ligger? Om man ska...
1: Ja, det ligger ju Värmdö.
0: Ja. Någonstans i Tjotahejti.
1: Ja.
0: Och så småningom så kommer också Amanda. Är det 2 år mellan dem? Eller?
1: Ja, det är 1 år och 3 månader
0: det
1: mellan dem.
0: Det gick fort där.
1: The freeway was open, så vi bara köra.
0: Ja, här skrattar pojkarna. Men du, hur var det att bo där i Fågelbro och var nybliven mamma?
1: Ja, men väl där ute är det ju jättefint med naturen och så. Så att det är väldigt fint där ute.
0: Det är ute på landet.
1: Ja, så det är landet och det är... Internt kallas det ju för Grönköping, för alla husen där är ju gröna.
0: De är gröna, just det. Men det är jättefint.
1: Det är jättefint där och nära till naturen och till vattnet och det är nära till Strömma. Så det är ju ganska nära Strömma.
0: Hur var det att bli mamma då, tyckte du?
1: Jo, men det var... Alltså det är ju... Det är sån överväldigande känsla. Samtidigt som man blir så otroligt... överväldigad av alla känslor som bara kommer åt en. Om man älskar sitt barn så blir det man ser också in sig ansvaret, så att det är en väldigt paradox känsla. Men det är ju härligt. Det är härligt att jag har fått bli mamma. Jättehärligt. Men det menar jag inte att man är perfekt, inte det. men det har ju sina ups and downs med att man känner sig inte tillräcklig eller massor med sådana där saker som jag tror många känner igen sig.
0: De här åren, de 4 då bodde ute där vid Fågelbro. Hur gjorde du med karriären då? Var du bara? Var du liksom, eller kombinerade du? Eller hur?
1: Nej, jag kombinerade. Jag har ju alltid kombinerat.
0: Så du var inte så att du la av på något sätt?
1: Nej, absolut inte.
0: Hur såg du på framtiden då när barnen var små? Hur hade du tänkt dig att du skulle lösa det här med... Det är inte så lätt att vara sångerska. Det är ju ofta kvällar och det är ju knepigt. Ja.
1: Jo, absolut. Men det krävdes ju väldigt mycket planering och sen att man har fungerande... att man har människor som hjälper en i det här läget.
0: Men som jag minns det så flyttade du till Hammarbyhöjden, va? Och då hade ni separerat, och barnens pappa.
1: Precis.
0: Och då var det inte så kul. Alltså tungt menar jag, ekonomiskt och sådär.
1: Nej, men det var ju att vara ensamstående med allt vad det innebar, så absolut. Man fick ju kämpa. Verkligen kämpa med...
0: Och det gjorde du verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Jag vet, jag beundrar dig så. Sen började du jobba med dina kompisar, Kai och Blossom och alla de här tjejer. Det är några till nu. Vivian Cardinal och
1: vi gjorde 95 så hade vi första svängen av våran föreställning som då hette Hottentott.
0: Då kommer
1: Hottentott 95 och sedan och då var det ju vi 4. Då var det ju jag, Blossom, Francesca, Corte och Vivian Cardinal.
0: Mm. Vad är det som gör att ni ofta har jobbat ihop?
1: Nej, men det var ju den här historien som faktiskt Francesca Cortei är hon är grunden till den, för att hon hade den här idén om att göra om hur det då är att vara kvinna och vara kvinna of color här i Sverige och ja, berätta lite från våran vinkel om våran uppväxt som vi delade tillsammans och kunde känna igen oss i. Men ja,
0: liknande bakgrund då, menar du? Eller?
1: Ja, precis. Men samtidigt så när vi spelade upp på den Hottentott-föreställningen så var det många som kunde känna igen sig av den utanförskapen som vi kände. Och...
0: Tyckte ni att ni kände det verkligen?
1: Jo, men absolut så fanns det en utanförskap. Men också att det fanns ju då... det hade inte... För oss hade det med färgen att göra, medan då när man hade en dialog med publiken så var det en man där som kunde känna sitt utanförskap med, på grund av att han då inte, för att han var lite storväxt och ganska stor kille, då kunde han känna den utanförskapen. Någon kunde känna utanförskapen mobbad och någon, alltså det var... Själva utanförskapen kunde kännas igen så som
0: just det,
1: vi berättade
0: det kan man
1: den.
0: Göra. Även om man var rödhårig och fräckig, ja, så kunde man också...
1: Ja,
0: bli...
1: ja, men precis. För oss var det ju hudfärgen. Mm. Och för dem var det någonting annat. Mm. När vi möttes så hade då...
0: Men det blir en igenkänningseffekt naturligtvis.
1: Ja, precis. Ja. Och sen då så hade vi ju då... andra gången var ju 2012. Ja, och då hade vi då våra barn hade fötts och så nu hade vi nu här 2025. Då är det liksom, ja.
0: Ni har kallat det för allt möjligt ju. Brun utan sol. Och
1: brun utan sol. Och nu var det sist ett bedårande under stress.
0: Och bägge förkortar man till bus, va?
1: Ja, precis.
0: Det är
1: ja.
0: Kul.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Så att ni fortsätter ju då och då att jobba ihop, vad jag förstår.
1: Ja, så vi får väl se när nästa... det var liksom första säsongen, andra säsongen, tredje säsongen, fjärde säsongen. Då kanske vi glittrar till våra vad heter det, rullatorer och så... Och rättar till de glittriga filtarna.
0: Ja, men det är ju rätt. Det är som Kristina Scolino gör ju så där.
1: Alltså.
0: Ja, hon dekorerar sin rullator.
1: Ja, jo, det.
0: Ja, det kan roligt. Inte vara något fult, eller?
1: Nej, helt rätt.
0: Ja. Mera svandun och glitter.
1: Ja, Ada.
0: Jättehäftigt tycker jag att hon är. Vad säger du om Touched by an Angel?
1: Jo, men Touched by an Angel. Den är en låt som jag, en egen låt som jag skrivit.
0: Mm.
1: Och jag ville skriva en sång om vänskap.
0: Okay.
1: Vänskap som leder till bröllop. Det är inte så fel. Utan, ibland kan kärleken vara närmare än vad man tror. Att det faktiskt ska vara den du faktiskt ser varje dag.
0: Gäller att gå runt hörnet och se vad som finns där.
1: Exakt.
0: Ja. Mm. Vill du lyssna på din egen låt här nu?
1: Ja, så kan man ha det på bröllop.
0: Touched by an Angel. Här kommer den.
1: Yeah.

0: Berörd eller rörd av en ängel. Så vackert.
1: Ja, men tack.
0: Vem skrev den låten?
1: Ja, det var jag tillsammans. Det var du. Ja, så att jag skriver den tillsammans med Daniel Palm. Och,
0: Gladys del Pilar som jag sitter här och pratar med. Är någonting som man inte kanske väntar sig så mycket, så är det ju att du har, som du kanske har nämnt faktiskt, ett stort intresse för matlagning.
1: Ja.
0: Var det inte så ett tag att du erbjöd dig att laga mat och sen stå för underhållning och att man kunde köpa som ett paket Gladys del Pilar?
1: Ja, men precis. Jo, det gjorde jag ju där för många år sedan och det har jag ju fortfarande.
0: Är det sinnenas afton det?
1: Ja, det var sinnenas afton. Men nu så har jag ett samarbete med en tjej som heter Malin som är en vinimportör och vi har startat en kombination av mat och vin tillsammans. Så då lagar jag maten och hon tar fram vinerna från från Balkan Wines.
0: Aha, från Balkan?
1: Ja, precis. Det finns fantastiska viner där som idag finns på Systembolaget som är helt ljuvliga.
0: Okej. Okay. Och vad menar du nu? Kan man köpa det här som ett paket? Jag ska ha, säg så här, jag ska ha 50-årsfest.
1: Ja, då pratar du och jag och så pratar vi ju om kring det, vad du önskar och vad vi har.
0: Ja, alltså nu är det inte så rimligt att jag skulle kunna ha en 50-årsfest. Men...
1: Jaså? Alltså...
0: Men i alla fall, Då pratar jag, då ringer jag till Gladys del Pilar. Ja. Hur får jag tag i dig då?
1: Jo, och det här vi håller på att göra hemsida och sånt, så att det är på gång så att man ska kunna se vårat...
0: Eran meny?
1: Våran meny, eller hela vårat projekt, hela våran...
0: Och det är som du, så här, att man kan ringa hem dig alltså då, eller?
1: Nej, inte ringa hem mig. Det blir ju, utan det är liksom, finns ett minimumantal. Det är inte sådär private chef. Nej.
0: Inte?
1: Nej.
0: Berätta då, vad är det då?
1: Nej, men det är ju då smaker, allt ifrån vi gjorde ett event här, inte för så länge sedan, där det var för 200 pers. Och det jag gjorde 700 snittar. Och Malin då från Balkan Wines hade sina viner. Så allt ifrån det till företag. Och till en privat, absolut. Men det är som sagt ett minimumantal där också.
0: Men är det du som står och lagar maten?
1: Jag
0: också
1: lagar
0: då?
1: Maten, ja.
0: För du är jätteduktig att laga mat, vet
1: jag. Ja, men det är, jag brukar säga, en del tar fram staflit och sina penslar. Jag tar fram råvaror och vassa knivar.
0: Ja, men det var jättebra. Men man kan alltså göra ett avtal med dig att du kommer att göra det.
1: Absolut.
0: Och sen när till kaffet.
1: Till kaffet, då blir det någonting extra. Då kan man absolut få glädje som artist.
0: Det kan man få absolut. Då. Och då kommer någon pianist också.
1: Ja, allt ifrån det eller vad man
0: kan
1: bestämmer.
0: Trixa ihop det där efter ekonomi helt enkelt. Då.
1: Helt rätt.
0: Ja. Är det ett starkt tryck på det här? Funkar det bra?
1: Ja, men vårt samarbete, vi har precis börjat och vi har haft det. Så vi har fått en förfrågan här nu som vi håller på att ska göra en liten offert till. Men ja, det finns en efterfrågan som är jätterolig.
0: Vad kul. Ja. Det är liksom
1: festvåningsevenemang. Allt ifrån det eller om någon har tillräckligt stort hemma. Så. Absolut.
0: Har du stort hemma, Micke? Nej, inte det. Men Anders då? Men vi kanske kan få bjuda dig på lunch någon dag.
2: Jag får inte plats hos många, tyvärr.
0: Men det är så roligt att du gör det här, för det är så oväntat.
1: Ja, det är det. Jag har ju hemma haft en fest hos mig, ett stort event.
0: Jag har läst om 400 pers.
1: Jajamän.
0: Vad var det för någonting då?
1: Det är en fest som började här när vi flyttade precis till våran villa. Och som bara har eskalerat och nu förra året och året dessförinnan så var det över 400 gäster.
0: Men vad då? Av något särskilt skäl eller?
1: Nej, men det är ju så, det är kollegor. Jag har ju

0: buffén som är 11 olika rätter.
1: Hur hinner du det?
0: Nej, men då har jag då ett team som hjälper mig med att strimla, hacka, mala, paketera, rulla. Men det är ju, jag gör alla smaker. Jag gör alla marinader, jag gör alla rubbningarna, alla kryddningarna och så. Mm. Så det är mina smaker. Det är jag som sätter
1: dem. Jag har läst om att du har haft någon sån här fest och du var som spindeln i nätet och bara styrde av alla så här. Och det var alla var nervösa och alla sprang, men i mitten satt du och var lugn som en filbunke.
0: Ja, men jag vet ju, jag vill ha det.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja.
1: Men du, det här för oss in på, du bor alltså i Huddinge, i villa där, med stor trädgård tydligen.
0: Nej, alltså inte. Det här, jag tror kontrasten som gör det här så speciellt är att det är ju en vanlig, hederlig villa. Mm. Ingen märkvärdig villa. Det tror jag också gör kontrasten, att det här är så greppbart så att den som har en villa kan ha en sån
1: men
0: här stor fest.
1: Vem kan köpa in sig på det där kalaset då?
0: Det är inte köpa in sig, det är ju mina vänner. Mina vänner som jag har någon form, någon form av kontakt, och sen självklart är det respektive. Och vi har ju haft fantastiska sponsorer och vi lottar ut fantastiska priser och så att det har ju bara vuxit sig så galet stort. Enormt stort. Ibland blir man så här, men hjälp, det här är... Man har liksom Per-Erik Hallin spelar där och Dr. Alban sjunger och det är Robert Wells som håller i.
1: Du känner ju alla också.
0: Jo, men du vet, det är helt fantastiskt.
1: Mm, jag förstår det. Ja. Så att om det är någon som lyssnar nu som gärna vill ha ett kalas för 400 pers, ring man, Gladys.
0: Nej, men det må ringa mig till mig. Då får man ordna det själv. Jag ordnar det själv. Hos mig.
1: Okej, jag ska inte lägga mig i den och mer. Men jag blir väldigt... Jag vet ju att du också är gift sedan 2010. Det är ett gammalt förhållande som med Christer Berg.
0: Just.
1: Ja. Berätta om Christer Berg.
0: Ja, men Christer Berg, man brukar säga att det är 2 meter berg.
1: 2 meter berg, ja just det, han är mycket längre än vad du är.
0: Nej, men ungefär. Nej, men vi träffades, han var ju ordförande i Korskyrkan och jag var där och skulle ha en gospelkonsert. Och det var så vi fick kontakt för att jag skulle komma fram och tacka för en bra konsert. Och jag tyckte att han var väldigt, väldigt trevlig och hade en sån härlig personlighet som jag blev nyfiken på. Och det, ja, då var det liksom försöka få honom att bara, hoho, här är jag, ser du mig, vi ska gifta oss. Där och det låter med stalker.
1: Det sa klick direkt alltså?
0: Nej, men jag såg ju honom, men han såg inte mig. Jag var ju tvungen att liksom säga, hallå, din fru står här. Nej, så är det inte. Men ändå. Jag kan tänka mig att han kanske inte kliver in när jag är då artist och har... så han höll väl ett
1: visst avstånd.
0: Ja, precis. Att, då är det självklart att det är jag som kliver fram och kollar. För att...
1: Det där vill jag höra mer om. Two of a Kind ska vi höra på först. Och vad är det för en låt då? Det är egen också.
0: Ja, en låt som jag skrev om och som jag och min syster sjunger tillsammans på.
1: Nu på inspelningen här?
0: På inspelningen också. Så det är vi två. Sången är inspelad hemma hos mig. Och sen är den då färdig mixad och producerad i Daniel Palm i hans studio. Och den handlar ju då om att vi tillsammans har vunnit fighten, back to back, we fight, och att vi är starka tillsammans.
1: Det är ju väldigt härligt. Ja. Och sen vill jag höra allt om Christer Berg.
0: Det hinner vi inte, vi måste ju komma vidare också.
1: Ja, lite grann då. Här kommer Two of a Kind.

0: precis. Ja, Two of a Kind heter den här låten. Så här hörde vi alltså Gladys Del Pilar och hennes syster
1: Consuelo.
0: Del Pilar.
1: Del Pilar, of course. Ja.
0: Och hon bor i Örebro.
1: Ja. Ibland... Nej, nej, nej, hon bor i Stockholm.
0: Hon bor i Stockholm?
1: Ja, hon bor i Stockholm sedan 2001 eller 2.
0: Kul. Mm. Träffas ni ofta?
1: Ja, med hela tiden.
0: Ja. Och fyra flickor har hon?
1: Hon har fyra flickor.
0: Är de stora också nu då? 30-årsåldern?
1: Ja, nej, alltså hon har en som... hon är 38. Okay. Sen kommer det liksom... Nästa tror jag är 22. Mm. 20 och... 17.
0: Tillsammans har ni sex barn.
1: Ja, det blir
0: det. Det är en god utdelning.
1: Ja, och de är ju halvsyskon. Även fast de är kusiner så blir de ju halvsyskon genetiskt.
0: Ja, det är ju klart.
1: För vi är ju enäggstvillingar.
0: Ja, ja, just det. Mm. Är så, ni det?
1: Jag ser den enäggstvillingar.
0: Okej. Okay. Ja. Men den här Christer Berg, då, hur träffade du honom då?
1: Ja, men det var ju där i Korskyrkan när jag hade koncerten.
0: Ja, kyrkan var
1: det. Ja, precis. Ja.
0: Men hur fick du få honom att märka dig då?
1: Nej, jag hade ju fått en biljetter till Randy Crawford som spelade på Cirkus. Mm. Och då föreslog jag, för att vi hade pratat musik och sådär, så föreslog jag att men ska vi gå på konsert på Randy Crawford? Sagt och gjort. Och så tänkte man, ja men... Är det så att det inte känns bra? Ja, men då har vi i alla fall fått gå på en bra konsert.
0: Ja, just det. Man får inte vara dum.
1: Nej, men så bestämde vi det och sen hade det jättetrevligt. Och sen liksom bara ökade det på och vi lärde känna varandra. Och fantastisk person. Och vi kompletterar varandra väldigt bra.
0: Vad roligt.
1: Ja, så att det är någonting som är härligt.
0: Han är fritidspolitiker eller...?
1: Ja, han är för KD i Huddinge.
0: För KD, ja. Och engagerad i någon kyrka också?
1: Nej, då var han det. Var inte han. Längre.
0: Inte nu?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Mm. Och ni gifte er 2010. Ja, det är ett tag sedan.
1: Ja, det är ju det. Time flies.
0: Jättelänge. Ja. Och det tänker ni fortsätta vara?
1: Ja, det vi lär väl som sagt rätta till filtarna på varandra vid gungstolen som inte finns nu. Då, men
0: vad gulligt.
1: Ja, det lär vi väl göra. Ja.
0: Men jättefint. Vad kul att du träffade honom.
1: Ja.
0: Att han träffade dig.
1: Ja, jag är så tacksam för honom. Absolut.
0: Ja, funkade det med dina barn också?
1: Absolut, det gör det. De tycker jättemycket om honom också. Mm. Och han är så fin nu också. Och det hela den kombinationen gör att det funkar så bra.
0: Mm. Att dina barn har vuxit upp. Din son jobbar... Nej, han var på KTH.
1: Han har 2 år kvar på KTH.
0: Så ska han bli väg- och vatteningenjör eller vad?
1: Ja, det är väl någon form av ingenjör. Fråga inte mig. När han bodde hemma då i början där och jag undrade vilken alien som hade varit i hans rum och skrivit på hans anslagstavla. Vad var det där för språk? Ja. Ja, det var ju helt...
0: Jaha, siffror och grejer och sånt där.
1: Ja, massa siffror och allt.
0: Och roten ur.
1: Ja, men alltså, hjälp mig. Jag bara, oj, vad är det här? Fantastiskt.
0: Vad roligt. Ja. Och din dotter Amanda ska bli sångerska kanske?
1: Hon tycker om musik och sådär. Så att hon, ja, just nu så... Alltså, ja, hoppa lite mellan olika jobb och lite ströjobb.
0: Men det
1: och
0: kan ju vara väldigt svårt om man vill gå i mammas fotspår sådär.
1: Det är lätt att man blir jämförd och så.
0: Ja, men när man har en framgångsrik mamma så är det mycket svårare än man har en icke-framgångsrik.
1: Ja, jo, så kan det ju vara, absolut. Men vi får se. Man får, ja, one step at a time. Och hon, ja, just nu så satsar hon på att få ett fast jobb. Det är det. Mm. För det gäller att
0: det se
1: till att det är det, och se till att man har så att man klarar sitt.
0: Precis, så kan betala hyran och så. Ja. Mm. Du hjälpte sonen att flytta igår och
1: han ska packa.
0: Det tror jag vi nämnde till dig.
1: Ja, men precis.
0: Det är fullt upp när man har barn, även när de är 30-årsåldern.
1: Jajamän.
0: Men på senare år tycker jag att du har blivit mer och mer etablerad som musikalstjärna. Är det inte
1: ja,
0: så?
1: Ja, det har blivit. Jag har gjort ett gäng musikaler och har fått huvudroller och så. Och det har ju också...
0: Hur kom du in på det, den svängen?
1: Jag tror nog att från början fick jag en förfrågan att komma till en audition. Och sen så blir det att man etablerar sig för just den, för de som höll i det. Mm. Och sen så, i och med att de vet vad jag går för, så har jag fått direkta frågor. Och sådär. Och nu så är väl nya varv, och då om man skulle vilja göra nu, då får man säkert gå på en audition, någon som inte...
0: Måste du gå på en audition?
1: Ja, det tror jag många måste göra.
0: Alla etablerade måste det, eller?
1: Ja, alltså måste väl inte, en del kan ju vara att de vet exakt. Men absolut. Det skulle väl absolut, men
0: samma regler som för alla.
1: Ja.
0: Men du har ju gjort, de heter Rock of Ages heter en.
1: Ja.
0: Hairspray heter en annan.
1: Ja.
0: Ghost. Ja. Kinky Boots, vad var det för någonting?
1: Ja, det var ju Uppsala.
0: Det var Uppsala.
1: Ja, här förra våren.
0: Det var ju med Linda Kulle.
1: Just det. Ja.
0: Var det, som ju bor här.
1: Ja,
0: i Österåker.
1: Hur om det?
0: Gregersboda där hon bor, där det ligger här i Österåker.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hon har varit här hos oss.
1: Ja.
0: Ni får komma tillsammans och sjunga en trudelutt.
1: Ja, ja, hon är ju duktig sångerska också. Ja, just det.
0: Mm.
1: Ja, kul.
0: Okay.
1: Ja.
0: Sen så hade du den här En värsting till syster som väl var din stora grej här nu.
1: Ja, men precis. Jag hade ju, absolut. Och det var ju... Och det blev ett sånt abrupt slut, för pandemin kom ju mitt upp i
0: alltihopa. Ja. Var gjorde ni den?
1: Kina Teatern.
0: På Kina igen, är vi tillbaka där. Ja,
1: precis. Där det var väldigt rolig föreställning. Jag har haft många roliga föreställningar på Kina Teatern.
0: Mm.
1: Men min första stora huvudroll var i Malmö, på ett samarbete med Ronny Danielsson och Malmö Operan.
0: Jaha.
1: Gjorde Carmen.
0: Oj,
1: 2007.
0: Men du ser. Ja. Vilken tur att du sitter här och försöker fråga dig.
1: Ja. Ja, det är ett samarbete med Malmö Operan.
0: Är det kul att göra musikal? Är det roligare än att göra konserter? Eller?
1: Nej, men det ena förtar inte det andra.
0: Det är så.
1: Utan det är, man breddar sig. Utan det är konsert, där har du möjlighet att integrera med publiken.
0: Mm.
1: Men med musikal, där är ju den fjärde väggen ska inte brytas.
0: Fjärde väggen?
1: Ja, alltså det blir du som åskådare, ska ju, det blir ju samma för varje åskådare. Du integrerar ju inte med hej, hur mår ni bra? Så, utan här är det bam,
0: ja,
1: här
0: ja,
1: är det
0: ja. Manus. Man låtsas inte om publiken.
1: Nej. Utan,
0: den fjärde väggen ska inte bli, nu har jag lärt mig något nytt här.
1: Ja.
0: Ja. Så det betyder ju också att du får skådespela.
1: Ja. Precis, och det ska ju vara så likt som möjligt.
0: Har du bara gjort det sådär, eller har du lärt dig det?
1: Ja, fram till då när pandemin kom och allt det jag höll på med kunde jag inte göra. Allt ifrån att leda kör och laga mat, allt som har med att träffa människor.
0: Mm. Och det sprack
1: då,
0: liksom.
1: Det sprack totalt.
0: Oh, hur gick det då?
1: Nej, men, och då tänkte jag, vad kan jag göra?
0: Mm.
1: Och då fick jag en länk utav en annan regissör som bara, men kolla här. Och då var det då att man kunde ansöka till Stockholms konstnärliga högskola som hade en masterutbildning inom skådespeleri. Forskning inom skådespeleri. Och jag tänkte, men jag söker. Trodde väl aldrig jag skulle komma in. Man tänkte, men jag söker. Och gjorde allt det man skulle och allt som behövdes. Och så fick jag göra arbetsprover och allt sånt som man ska göra. Och fick ju då det meddelandet att jag var antagen och välkommen att börja en ny termin.
0: Nu ryser jag.
1: Ja, jag med.
0: När pandemin kom och alla blev utan jobb, då satte du dig på skolbänken.
1: Ja, det gjorde det.
0: Heja tjejen, säger
1: 21 till 23, 120 poäng.
0: Det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Jag har en låt här, den heter Krafter.
1: Just det.
0: Berätta om den.
1: Jo, men det är titelspåret till Björnbröder. Mm-hmm. En han tecknade animerad film som, vad kan det vara, början på 2000-talet där.
0: Mm.
1: Jag tror det är Björn Skifs som är med där.
0: Åh, vad kul.
1: Ja, en utav, om det inte är han som har huvudrollen. Då gjorde jag titelspåret till den.
0: Vill du lyssna på den?
1: Ja.

0: Ja, krafter var det där.
1: Det var krafter.
0: Häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det var alltså titellåten till någon film. Nu var hon där igen. Ja, jag ser, vi får köpa nya grejer här. Så är det bara. Du, det här med att börja leda körer då. När sätter du igång med det?
1: Ja, den första, första gången var att jag blev... Jag fick frågan av min kyrka som jag är med i Huddinge, Södertörnkyrkan där. Och bara, Gladys, kan inte du leda kör? Jag bara, nej men gud, nej. Och då kom Frank Ådahl var där och hade haft sin konsert där. Han bara, jo det är klart, du ska leda kör, Gladys. Jag bara, va? Jo, kom igen nu. Jag bara, det här var 2012. Sagt och gjort så började med det då. Och sen sedan samma år så var jag med i körslaget.
0: Jaha.
1: Mm. Mm. Och sen åkte jag ju ut och då hörde Kim Wessel av sig som bor här.
0: Han är ju härifrån.
1: Ja, och...
0: Hur kände du honom då?
1: Nej, men han hörde av sig till mig.
0: Jaha, det var inte någon tidigare...
1: Ja, jo, vi hade hört av oss med... det var ju med... vi hade en annan skivbolags... det var så stilla.
0: Men Kim Wessel, han har väl någon slags utbildningsställe för musiker? Eller något
1: ja,
0: sånt.
1: Det är för musikskola för barn att lära sig spela instrument. Och då tänkte han, medan föräldrarna väntar på sina barn, så varför inte starta en kör?
0: Mm, vad kul.
1: Så att,
0: det är en duktig kille.
1: Ja, mycket. Mm. Och då fick jag den frågan och vi satte igång. Så vi hade en provomgång där på 2012 på hösten och sen intresset visade sig vara stort och då satte vi igång 2013 på våren.
0: Okay.
1: Fram till 2019.
0: Var det en ungdomskör?
1: Nej, eller vuxen.
0: Vuxenkör?
1: Vuxenkör. Ja.
0: Som du kallar för något eller?
1: Det var ju musikskolans kör. Var det, musikhusets kör var det då.
0: Och då hade du flera körer också?
1: Ja, de hade ju även ute i Täby och sen i Nacka. Så att då får jag runt till de här olika...
0: Hur kom det sig att du hoppade på det där? Tyckte du att det var roligt?
1: Ja, men jag tyckte det var ju väldigt utvecklande för mig också.
0: Det var det?
1: Ja, att leda kör för att stå och ha en dialog med körmedlemmarna gav ju också väldigt mycket till mig också att kunde jag använda mig av också att ha på scenen och sådär.
0: Så att, jag vet att jag såg något klipp att du var utanför en ICA-butik i Brottby med någon kör. Det här gänget?
1: Ja, delar av det här gänget. För nu det har blivit ett litet gäng av de här som var. För jag leder ju inte kören längre.
0: Nej. Varför slutar du då?
1: Nej, men jag fick ju huvudrollen då 2019 i Värsting till syster. Mm. Och insåg att jag kommer ju inte hinna med.
0: Nej.
1: Det kräver ju så mycket tid att göra stämmor, texter och... Och så där, och så plus att jag skulle ha huvudrollen här med alla låtarna, alla dialoger, koreografi. Mm. Och men var sak har sin tid och min tid med musikhusets kör. Ja, det var då och så var det någon annan som tog vid så jag tror de håller väl på fortfarande någonstans. Mm. Tror i Täby, men jag tror inte här i Åkersberga. Mm.
0: Hur ofta var du här då?
1: Det var ju en gång i veckan här.
0: En gång i veckan här.
1: Så det blev ju tre gånger i veckan och jag körde de tre körerna. Det blev här, Täby och Nacka.
0: Det är ju en hel verksamhet.
1: Ja, det var ju det.
0: Okej, okay, så sen kom Värstingen till syster och då var det slut med det. Ja. Men du har någon kör som...
1: Ja, nu har jag en kör som heter Gladness Sing.
0: Ja, för det, man kan se er på YouTube.
1: Ja, men precis. Ja. Och de här tjejerna tar ju med mig. Då, så det är en blandning. Det har ju tillkommit andra helt
0: nya. Men det är
1: nya.
0: Inte så många.
1: Nej, vi är sammanlagt 12.
0: Det är så.
1: Men vi kommer bli lite fler sen framöver. Mm. Men just nu så är vi 12. Och då, vi gör ganska mycket. Allt ifrån varje år så är vi med Gula Änglarna. Ett samarbete med Thomas Ledin. Och Etel. Och det är ju för de hemlösa och de utsatta här i samhället.
0: Ja.
1: Samlar man in pengar till det. Så där har jag fått vara med i... Ja, oj, det är säkert det. Ja, kan det vara 13-14 år.
0: Men vad roligt ändå. Det, man ser på YouTube-filmerna som du har lagt ut, eller någon har lagt ut, att ni har jättekul när ni sjunger.
1: Ja, men det är det. Och så när vi har fått vara med så mycket. Det är, inte, det är, ja, det är fantastiska möjligheter som vi har fått göra.
0: För det här att sjunga kör, vad är det? Glädje.
1: Det är glädje och det har visat sig vara bra för hälsan också. Mm.
0: Micke sjunger i kör.
1: Ja, gör det.
2: Ja.
1: Nej.
0: Han har ingen ljud just nu.
1: Jaha. Ja.
2: Jag har sjungit i fyrklang.
0: Ja, han har
1: i fyrklang?
0: Nu hör inte lyssnarna det, men han har sjungit i fyrklang. Ja. Kanske du kommer tillbaka igen.
1: Ja.
0: Ja. Det var körsång. Ska vi lyssna på något som heter Firehouse?
1: Ja, Firehouse. Nu kommer vi tillbaka till Picat och Rasmus. Rass. Och det här har ju då... vi tre skriver tillsammans en klubblåt. Kan passa så här på sommar nu när det börjar bli lite härligt.
0: Precis, när klockan har blivit 17:35 då kommer Firehouse.
1: Yes.
0: Varsågoda.
1: Yeah.

0: Ja, där ser man. Och den här låten nu, nu måste jag bläddra tillbaka här. Firehouse.
1: Firehouse.
0: Eldhuset.
1: Jajamän.
0: Det var tufft.
1: Ja, klubblåt. Och kan klubblåt. Man...
0: Vart går, då går man ut och klubbar? Eller
1: man klubbar. Man... Och jag går ju inte och klubbar längre. Jag har vuxit ifrån det.
0: Vad går du på då?
1: Nej, jag går ut på antingen på en trevlig restaurang eller så har jag... det har blivit att man bjuder hem varandra. Det tycker jag är väldigt
0: 400 pers i trädgården.
1: Det är ju en gång om året. Men jag tänkte annars så åker man ju hem till varandra. Det är väldigt trevligt.
0: Jag brukar bjuda hem familjen. Det brukar vara en 12 personer. Ja, det är ganska jobbigt bara det.
1: Ja.
0: Men du, jag vet ju att du i alla fall sedan tidigare har gillat det här med friluftsliv och gå i skogen och kampa kanske rent av, eller?
1: Nej, jag skulle kunna glampa.
0: Glampa?
1: Nej, men jag tycker det är fantastiskt att vara i naturen. Jag tycker det är underbart. Jag tycker att vara så, det ger en sån ro i själen.
0: Ja, det gör
1: det. Ja, det är så vackert
0: Och familjen har båt också, eller du och maken då?
1: Jag och maken.
0: Vad är det för båt ni har då?
1: Jag har en prinsess.
0: Okej, är det något stort eller?
1: Ja, den är stor. Den är 12 meter lång och 4,90 bred.
0: Oj, vad ligger den någonstans då?
1: Ja, nu ligger den på ett varv i Södertälje. Men sen så tar vi den till sommarhamnen som är borta nära Saltsjöbaden.
0: Där ni bor?
1: Mm. Nej, inte där vi bor. Utan
0: till Saltsjöbaden. Hur mycket är ni ute i den då?
1: Ja, i början var vi ute mycket. Men vi försöker. För det är väldigt härligt när man kommer ut där. Och ibland så blir det att man åker
0: lite. Vad gör du? Ligger du och solar på däck? Eller sitter du och fiskar?
1: Nej, vi kan nog sitta på däck. Uppe där på Flybridge. Det är väldigt trevligt. Eller så att man åker ut till en naturhamn och så grillar och badar från klipporna. Och,
0: vad härligt.
1: Ja, eller så bara ankrar man rätt ut i någonstans och ligger och guppar. Där. Mm. Väldigt trevligt. Det är fantastiskt.
0: Det är när du är ledig helt enkelt.
1: Absolut, men visst kan man jobba därifrån också. För man kan ju vara uppkopplad. Allt ifrån. Ja, det har jag gjort. Absolut.
0: Det händer.
1: Ja,
0: men finns det någon slags hobby som du har som liksom tar din energi mycket? Är det något som du tycker? Ja, matlagningen förstås. Tänk om du har flera hobbysar.
1: Hör och häpna. Jag har börjat leka konstnär. Jag fick utmaningen av en väninna. Bara, Gladys, nu vill jag att du ska måla tavlor.
0: Tänk att jag kände på mig. Att
1: var det så? Ja. Men hon bara, jo, du... Nu ska du måla tavlor. Jag bara, nej men gud, jo, kom igen nu då. Jo, du kan säkert. Det finns nog säkert en konstnär i dig. Jag bara, va? Hon pushar ju så. Va? Och jag blir så. När någon pushar mig så bara, okej då. Så
0: men
1: kör jag.
0: Har du gillat att teckna alltid? Eller?
1: Nej, jag kan inte måla. Men jag tänkte att jag kan vara abstrakt.
0: Okej. Jaha, och vad hände?
1: Det är så att jag håller på för fullt här.
0: Och måla i olja eller?
1: Ja, det är akryl och det är vattenfärg och det är lite färger och glitter och stenar. Och
0: vad roligt.
1: Ja, visst.
0: Men jag förstår att det är roligt, men vad är det du liksom gör? Nu var det jag som slog till micken här.
1: Ja, nej men det...
0: tavlor eller?
1: Ja, det blir tavla.
0: Det blir det.
1: Ja, det blir tavlor. Så får vi se vad som händer med dem och hur de mottas.
2: Mm. Ja, när kan vi förvänta oss vernissage då?
1: Ja, det är ju det. Det var ju det hon pushade mig till, att jag skulle vara med på en utställning här nu som hon har. Och jag känner så här, det är ju en helt ny plattform för mig. Så när jag tittar på mina tavlor så ser det ut som att det är liksom en femåring som har varit där, men... Det är också konst.
0: Det är också konst. Och vi kan ju inte säga det bättre än att vi tar nästa låt som heter Waiting for a Miracle.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Det väntar jag på.
0: Då hör vi på den.
1: Ja.

0: och väntade på ett mirakel. Mm. Gjorde Gladys Delpilar.
1: Jajamän.
0: Mm. Gladys, nu har vi snart suttit här och pratat i 3 timmar.
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Så helt fort det har
0: otroligt.
1: Gått. Ja. Ja,
0: då måste jag ju bara fråga, vad har du närmast för dig? Du ska jobba imorgon också.
1: Imorgon så ska jag vara med i något som heter Mälarklang i Västerås. Och där så kommer jag då göra lite som jag har gjort nu. Berätta om mitt liv och sjunga.
0: Igen.
1: Ja. Och sälja min bok, Tro på kärlek.
0: Mm.
1: Och
0: så det är konserter som du just nu håller på med.
1: Ja, precis det. Och sen så håller jag också på och spelar in. Jag vill ge ett nytt ljus till våra fantastiska psalmer som vi har.
0: Ja, precis.
1: Det är många psalmer som har hamnat i skymundan eller i byrålådan, som man kan säga. Mm. Därför jag tycker så synd, för att det är såna fantastiska melodier. Det är så fantastiskt budskap i dem. Så att jag har ett samarbete med olika producenter och den här låten som vi ska höra på nu, den är tillsammans med Joakim Holgersson som är en fantastisk producent. Och
0: det ska vara nu alltså en ny inspelning, ny tappning av en psalm.
1: Jo, en psalm som heter Jag lyfter ögat mot himlen.
0: 492 ska den ha som nummer.
1: Ja, psalm 492.
0: Mm. Vad är det du har gjort här då?
1: Här har vi har gjort en modern, för jag tycker en bra melodi kan bära sig igenom i olika genrer om den är stark, och jag tycker den är det, och sen att man har det här fantastiska budskapet. Så det har vi gjort, och jag tycker vi har fått till den väldigt bra. Så att det här är verkligen premiär.
0: Precis, du fick jag hade den här filen igår, låten. Som nu är en WAV-fil.
1: Som är en WAV-fil och som kommer att komma ut på Spotify inom en snar framtid. Så ja, det här är verkligen en sneak peek.
0: Senaste som Gladys Delpilar har gjort.
1: Rykande färsk.
0: Jag lyfter ögat mot himmelen.
1: Ja.
0: Tack snälla Gladys för att du kom till oss i Fredagsmagasinet.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Du kommer tillbaka, va?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Kan vi göra 3 timmar till?
1: Jeho! Ja. Får vi önska trevlig helg då?
0: Vi önskar alla trevlig helg. Men här nu lyssnar vi till Jag lyfter ögat mot himlen med Gladys Delpilar.
1: Yes.

0: Ja, du glädes, som ju sitter kvar här hos oss. Ja. Jag lyfter ögat mot himlen. Fin den var.
1: Ja, men tack. Och så, som ni hörde där, så har jag ju en fantastisk gäst där. Det är featuring Doggy Doggelito som är med också.
0: Gulliga Doggy.
1: Ja, han är så fin.
0: Han är en jättefin kille.
1: Verkligen. Så att det blev så bra. Vi har ju haft lite samarbete här med oss.
0: Hälsa honom så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Jättegullig. Mm. Och tack än en gång då, Gladys, för att du kom till oss.
1: Ja.
0: För nu är fredagsmagasinet slut. Mm. Så tack Gladys, Anders Wolgast och Micke Andersson för en trevlig eftermiddag. Nästa vecka träffar vi bland andra politikern Jonas Jonsson, för detta miljöpartist, nuvarande Roslagspartiet, som oväntat har slagit sig in på en helt ny bana. Får ni gissa och vänta till nästa vecka innan ni får veta vad det är. Sen kommer också Henry Söderström, för detta Åkersbergabo, vars far Gösta Söderström var första polisbefäl på plats efter mordet på Olof Palme. Ett öde som påverkade hela hans återstående liv, liksom sonen Henrys. Henry, han har mycket spännande att berätta, bland annat om den så kallade sanningskommissionen. Och nu tänker jag inte avslöja något mera. Så på återhörande då, tack för att ni lyssnade. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
2: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade.

Hej hopp, det här är Radio Stråkare, den glada radion som ger er programmet Dansband och annat svenskt. Och nu när sensommaren kommit så låter vi Lasse Stefans inleda med årets skiftningar. Varmt välkommen, jag heter Åke Stentoft.

Årets skiftningar med Lasse Stefans. Titanic kommer nu i något som de kallar anime med tillägget allsångsmedley. Och visst känner vi igen låtarna som framförs i ett ganska högt tempo här, från Pärleporten till Leende guldbruna ögon. Varsågoda, då kör vi, och är ni med nu?

0: Är ni med? Allsångsmedley med Titanics. Och på tal om allsång, Östen med resten har satt ihop ett medley med riktigt många låtar och de kallar allt sammans för den ultimata allsången.
1: Vill du sjunga lite allsång? Så ska det vara.

0: Släck dig, Benko!
1: Tyst med arslet!
2: Vet hut!

Den ultimata allsången Östen med resten. Harper Valley PTA blev ju en jättehit för Janis Reilly och det är Tom T. Hall som har gjort den. Stickan Andersson, ja, vem annars, gjorde en översättning och det blev Fröken Fredriksson som Stickans skyddslingar Hooten and the Singers spelade in.

Fröken Fredriksson med Hootenanny Singers. Ingvar Tjotta Olsson, han var inte bara en framgångsrik fotbollsspelare. Han var också handbollsmålvakt och lirade också där i Allsvenskan. Men 1954 så hördes han också i radion när det då populära programmet Frukostklubben med Sigge Fürst lät Tjotta sjunga, och det blev succé här också. Och Tjotta var plötsligt grammofonsångare. Här sjunger han på en sjömansgrav, där växer inga blommor.

Ingvar Tjotta Olsson sjöng på en sjömansgrav där växer inga blommor. Och en annan fotbollskille som också blev sångare, det var ju Lennart Nacka Skoglund. Fotbolls-VM 58 blev ju succé för honom både på planen och som grammofonartist. En av låtarna han sjöng in heter På min mammas gata. Och då gissar jag att det handlar om Katarina Barngata på Söder där Nacka bodde.

0: cha-cha-cha.
1: På min mammas gata med Lennart Nacka Skoglund. Ja, när det handlar om sjungande idrottsprofiler, då går det ju inte att glömma bort Gösta Snoddas Nordgren. Han var ju bandyspelare. En av de låtar han spelade in är passande nog Vals på Österskär, inspelad den 16 augusti 1957.

Gösta Snoddas Norgren sjöng vals på Österskär. Och vi tar en sista sjungande idrottsman och här kommer Ingo, vår världsmästare i tungviktsboxning, Ingmar Johansson. Det var ju 1959 som han slog ut Floyd Patterson i tredje ronden och tog VM-titeln. Två år tidigare än det spelade in den här, Västkustvalsen.

Västkustvalsen med Ingmar Johansson. Så kan man fråga sig vad Memphis och Provence har för likheter. Ja, men det hör man när man tar visan That's how I got to Memphis och låter Gösta Lindrom översätta den. För då blir resultatet Så kom jag till Provence.

Det här var Vikingarna och En sommar i Provence. Per-Håkan Helén från bandet Per-Håkans har lämnat den gruppen och istället startat Pelle och kompani. Det berättar Micke Andersson i ett mejl, och nu på söndag så gör nya gruppen sitt första framträdande, och det är i Uppsala. Micke vill att jag spelar deras nya singel som heter För varje andetag. Så här är de, Pelle och kompani.

Tack Micke Andersson som såg till att vi spelade Pelle och kompani med För varje andetag. Visst har det gått bra för Linus Lindholm och hans dansbanders. Här är en lite annorlunda tolkning av Klara Klingenströms Behöver inte dig idag.

Det där var Mats Bergmans och Vänd dig inte om. Och vad sägs om ett spår från Pericles, och det blir en låt med engelsk titel. Och ni som kan er Elvis känner igen uttrycket Elvis just left the building, eller snarare då Elvis has left the building. Det var så man meddelade publiken på Elvis-konserter att nu blev det inga fler extra nummer. Elvis has left the building.

Pericles med Elvis Just Left the Building. Sandra Esberg får vi höra nu, och då vet ni kanske att det är bandet Martinez som hon sjunger i. Den här låten heter Solen kommer värma dig.

0: Solen kommer värma dig med Martinez, och det blev också sista låten i Dansband och annat svenskt. Programmet som Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för. Tack så mycket för lyssnandet. Jag heter Åke Stentoft och säger välkommen tillbaka om en vecka igen då. Österåker.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Hej god vänner och välkomna. Det här är alltså Wallén som presenterar Wallens konditori. Och vi pockar på uppmärksamheten i 90 minuter framåt till ett program som du ska vara varmt välkommen till.

0: här beramade provet. Att inte bara Hesa Fredrik skulle tjuta, utan alla mobiltelefoner i Stockholms län skulle surra och varna. Men inte gjorde min det. Fruns, Ingers, hennes telefon, den förde ett jäkla liv.
1: I min lilla stad, två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet, där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget

Enligt flera påminnelser om att vi befinner sig i hösten. September heter sången och hörs Vinden Fire var det som framförde den. Vi ska ta en herre nu som heter Jan Johansen. Kommer ni ihåg honom? Han var ju så.

till Egil Johansson, en mycket framgångsrik trummis. Men Jan Johansson, han sjöng, och i det här sammanhanget, se på mig.

Johansen ville bli sedd. Se på mig, bönade han om där. Man kan skriva melodier om nästan allting. En stilla depression, kan det vara någonting? Den ska i varje fall framföras. Och den har också komponerats av Lena Philipsson.

kan skriva melodier på vilka ämnen som helst. För att vara en sång om en depression så tycker jag det där lät väldigt glatt och långt ifrån en depression. Lena Philipsson var det. Nu kommer en fin countrysångare vars namn är Eddie Arnold.

sang Eddie Arnold. It's a pretty world today. Han har väl missuppfattat någonting där. Idag är inte världen särskilt behaglig, eller hur? När Charlotte Pirelli fortfarande hette Nilsson och sjöng med Wisex, så blev den här låten till.

som sagt Charlotte Nilsson som hon hette på den tiden. Och Tusen och en natt tillsammans med Wisex där hon var sångerska. Vi ska ta någonting helt annat, i varje fall en gammal fin låt. Det ska bli Edith Piaf och den här som på svenska heter Nej, jag ångrar ingenting.

Hon kallades för den lilla sparven. Hon var ju så finlämmad och kort och bräcklig på alla de sätt. Men sjunga, det kunde hon, Edith Piaf. Så till en grupp som heter George Baker Selection. Och melodin i fråga, Paloma Blanca.

0: en sprakig skiva där. Men ändå, Paloma Blanca med George Baker Selection. Och så ska vi anropa Åkersberga och Kerstin därstädes. Uteblev med önskemål förra veckan. Därför kommer det två denna vecka. Det är väl fair. Första önskemålet som då Kerstin hemskt gärna vill höra är då en låt med Torsten Bergman som heter
1: Omkring tigan från Låsa satt allt folket i en ring.

natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi kände ska bli glömt.

ropa, det du äger är ditt. Och jag fördes bort av anden att få ro. Det jag älskar, det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran.

inför Herran, tag all jorden bort jag äga vill, vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom

full. Ej av denna världen var jag, och oändlig vedermöda led jag för min oro tro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fioler.

Det där var Torsten Bergman som sjöng omkring tigan från Låsa. Jag undrar om inte han har gjort den där själv. Jag tror ju så mycket, jag vet knappt någonting egentligen. Men vi säger det, Torsten Bergman. I varje fall så var det ett önskemål från Kerstin i Åkersberga. Tar oss direkt till Ullas stenkaka som idag hämtar ifrån året 1941.

mig. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

jättegöteborgare var han ju, Lasse Dahlqvist. Men vad folk egentligen inte vet är att han är uppvuxen på Lidingö här i Stockholm. Och som sjuåring eller någonting flyttades han till Göteborg och blev en väldig tillgång för den staden. Det här var ju Dans på Brännebrygga från 1941 och fick då utgöra Stenkakan för Ulla på Lidingö. Från det till Magnus Carlsson som på i det här programmet Så mycket bättre gjorde om Kärleken är till Eternal Love.

den person som han tolkade, det var ju Jill Johnson, som hade en ganska stor hit med melodin Kärleken är. Men han gjorde den på engelska och kallade den för Internal Love och blev väldigt hyllad för detta. Från det till någonting som Ulla på Lidingö kanske gillar. Hon brukar ju gilla Tom Jones.

vd:n därifrån Tom Jones. Love me tonight. Så ska det bli nyckelharpespel från Åsa Jinder. Och så ska det bli sång utav Kajsa Stina Åkerström. Och då förstår ni att det blir av längtan till dig.

en melodi som jag vet inte vem det var som komponerade den, men i varje fall Åsa Jinder som har gjort texten. Mycket fin text där som framsjöngs utav Kajsa Stina Åkerström. Så blir det en annan känd svensk sångerska. Hon heter Kikki Danielsson och ska berätta om att hennes hus har flera rum.

Kikki Danielsson och ett hus med många rum. Hörrni, vad spännande det är nu den här veckan. På söndag är det ju val efter 4 år med Tidöpartierna. Nu i morse så kom det en ny mätning och nu skiljer det bara 2,6% emellan de här vänster- och högerblocket. Det blir spännande, hörrni. På söndag kväll eller måndag morgon, då vet vi. Här i Valens konditori där vi tänker att vi fortsätter med vad då? Jo, vi fortsätter med Göingeflickorna för att det var länge sedan. Mina barndomsklockor ska här besjungas.

ytterligare en lite raspig skiva sådär som de blir när de är 50 år gamla. Min barndomsklockor ringa, det var titeln. Jag tycker det är lite fel. Mina barndomsklockor ringa. Ja, jag vet inte hur de har fått till det där. Men Göingeflickorna var här på Valens konditori. Vi hade förut ett hus med många rum. Nu kommer ett litet hus in till vägen.

Stina Lindberg där med hennes väldigt speciella vackra röst, Ett hus vid vägen. Nu lämnar vi huset och så tar vi och riktar antennerna till Åkersberga där Kerstin sitter ivrigt väntandes på sitt andra önskemål, nämligen då programmet.

rest till Melle, till Melle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh, oh, oh, oh, oh boy, nu skulle här jag.

gamla skatt. Förlorar jag i poker till Stig Järrel förgår natt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vad ska min hustru tro? Så nu får

Ja, så han ställde till det för sig. En gräsänkningsblues framförde han som ett önskemål från Kersti i Åkersberga. Och apropå kärlek, ja, här kommer en melodi som handlar om det. Everybody loves a lover med Doris Day.

0: Everybody loves a lover med Doris Day. Här på Valens konditori på Radio Stråker så går vi vidare med Lasse Stefans faktiskt.
1: När man tänker till

vem ska få oss förstå vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

vet inte om man kan förhindra det att en morgon vaknar. Låt en morgon vakna. Det var titeln på den här melodin med Lasse Stefans och Olle Jönssons fina sång. Så ska vi få en annan fin sångare som heter Tommy Körberg. Och så en fin orkester tillsammans med honom, nämligen Benny Andersson. Och tillsammans en känd historia, Feta Complie.

En vacker sång det där, Fait accompli, med Ben Anderssons orkester och Tommy Körberg. Från det tänker jag att vi tar och tittar in lite hos After Dark och en låt som kommer att heta La Dolce Vita.

After Dark och La Dolce Vita. Vi tar någonting lite lugnt och vackert nu då. En polarprisvinnare en gång i tiden var han, nämligen Ray Charles, här i Take These Chains From My Heart.

Ray Charles och Take These Chains From My Heart and Set Me Free. Konsert nu ska vi gå på 1958 och i Berlin.

Jubelapplåd för Louis Armstrong och hans spel där tillsammans med Trumby Young, som de växeldrog nästan i The Faithful Hussar. Här på Valets konditori där vi börjar nalka oss till slut. Vi har ungefär 7 minuter kvar, vilket vi ska fylla med lite kul låtar fortfarande då. Vi tar och plockar fram en låt som beskriver hur man får till en riktig slager. Det är Markoolio tillsammans med Linda Bengtzing som sjunger Värsta.

var det fart på värsta slagen efter låten, och Markoolio och Lina Bensing var det som sjöng. Vad ska vi ta nu då? Jo, vi tar en gammal klassiker som vi känner väl igen med Roddy Whittaker. Det ska handla om The Last Farewell.

The Last Farewell med Roger Whittaker. Det var vad vi hann med idag, hörni. Jag har dragit över tiden några minuter, men vad gör väl det? Det här var en utsändning från Radio Stråker 103,7 MHz som också kan höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Och inte bara att man kan höra programmet live där, utan man kan också gå tillbaka och lyssna på programmen i efterhand. Ansvarig för den här sändningen har varit Hasse Lindström, och adressen till Wallens konditori är då wallenskonditori@gmail.com, och Wallens konditori är ett ord, och Wallens med W och L. Vi tackar för uppmärksamheten idag. Gå nu och rösta på söndag, så får vi se vilken verklighet vi vaknar upp till nästa vecka. Ha det nu riktigt bra och fånga de sista solstrålarna. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

hamn. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fall sam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk lyser ensam nu.

igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder inne klar och kalsam. Och ta det lugnt i alla fall sam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla rara vänsam. Och hoppets blänk vi lyser ensam ut i alla fall.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: När som sola har gått ner, tackar Erik sitt klaver. Spelar upp med ett till en fin och nätt. Flink och lätt, gammal grannfolk, hettinge jänta kan stå still. Alla

gröna ängarna, över blomstersängarna, folka går fram till hej. Handelsman från Södervik, han som luktar kosmetik, kors i all sin darsna steg han tar, girar far men går alltid klar. Och så Sjöblom sommarvatt, tre år i Amerika, far iväg sin kos med skärgårdsros, röd liksom krösa mos.

gröna ängarna, över blomstersängarna, polkar går fram och hej. Gamla skeppar Söderman, det var värst vad han går an, så han flänger flår fast han fyllt i vår. 70 år, ja till den är svår, och så långt hamnar strutt, han är med och tar ett skutt.

du bli min hjärtevän? Ska vi ta en sväng igen? Får jag föra dig hela livet, säg tjosan hej vad jag älskar dig. Jag ska köpa dig en ring med diamanter runt omkring och en herrskapshatt med en blomrabatt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.